0: con esa música pegada también a la tierra, presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio, que de eso pois estamos sobrados. Entón, o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada.

0: a gastronomía, os excelentes vinos, por supuesto, de Ribeiro, tamén pues visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non, el ensinar unha casa, ensinar o fogar, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, ao redor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón, o que queremos a xente que nos visite este fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento quedan uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non, repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois pues, teñen na nosa páxina web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén na páxina de turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e además moi apetecible, porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viñobús le vase facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito, non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos, completanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alojamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, tipo as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte e viño, que pois acompañado dun viño, un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada actividade, pois pues, cada adega, pois pues, aparte de abrir as portas, explicar de todo que o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois pues, tamén teñen actividades e catas especiales, pois pues, o mellor verticais, pois pues, o mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar algunha que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñedes, e cando os poñedes? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade é que a xente que xa dun ano para outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pois, pues, por exemplo, unha visita

0: teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días. E, bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
1: Coñecer pois todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pois esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pois a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras de Miño para descubrir pois un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado DIC, experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues aparte de unha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si sí atractiva, pues quixemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
1: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que veña mucho turismo, ¿o sí?
0: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado de... O que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
1: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
0: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven, que ao principio ao mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
1: Pues aí está, vemos ademais imaxes da edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
0: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pues claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
1: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
0: claro.
1: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
0: Sí, efectivamente, bueno, non te podría decir, non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues anda que sea con chubasquero ou con un paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
1: E aí, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Un especial en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
0: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do no turismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
1: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
0: Pois, se queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
1: Que non o deixen para máis tarde.
0: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
1: Xa está cheo.
0: Sí,
1: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
0: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
1: igualmente.
0: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
1: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
0: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna. Que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Pois, como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois, aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba,
1: sí. Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenen, Narón e Nega. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y bueno, efectivamente también aquí pues contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso pues una discapacidad de física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, pues, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas, pues, poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí, pues, tan rutinarios que, pues, impidan facer todo o que corresponde, pues, ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro. Desde os centros de atención diurna, en este caso, no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como, atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Bueno, non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén, se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente pues teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionais, de distintas disciplinas, traballan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, traballador social, unha cuidadora e contamos tamén con un conductor, ¿no? Actualmente están acudindo 12 persoas usuarias son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en conta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañán o rato o as horas que sexan, ¿non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante, incluso durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que a que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar, para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, e isto, pues, tamén nos permite, pues, traballar coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, en fin, pues, distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como, pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar, pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, eses apoios con esas sesións, pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicolóxico, sino que ademais, bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo, pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, temos, pues, algunhas persoas, pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, bueno, pues, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén, pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025, pues, para nós tamén foi importante, pues, unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, pues, que, bueno, pues, prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que, bueno, pues, que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas, que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol, e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla, pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues, é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues, a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é, pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues, un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues, ao final, pues, as persoas somos, nos gusta tamén, pues, estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas, e, por tanto, bueno, pues, non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues, traballando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisan un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente pues, muchas veces pues a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues están valorando también por dependencia. En claro. El caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade é que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo bueno, muy bien.
1: Gracias a vos y no caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, del correo electrónico de forma personal y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia galega de atención á soidade non desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: O socialista, despois do de Zapatero da semana pasada, esta semana chegaba pois de novo como unha bomba, caendo como unha bomba no Partido Socialista, ese requerimento do xuiz, neste caso Santiago Pedra, da Audiencia Nacional, en búsqueda de información sobre unha presunta trama, isto que está investigando, recordamos o caso de Leire Díez, unha presunta trama por parte de membros do Partido Socialista que terían levado a cabo, bueno, pois unha actividade criminal para desestabilizar procesos xudiciais do entorno o presidente do goberno. Unha rede que levou, bueno, pois a distintas imputacións, a de Santos Cerdán, que xa está imputado, por exemplo, por outras cousas, a da propia Leire Díez, a de aquel expresidente da Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, e a propia xerente do Partido Socialista, Ana María Fuentes. Isto foi o que coñecimos esta mesma semana con ese esa busca por parte de axentes da UCO, dicía onte o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que el non lle resta ningún ápice de importancia a todo isto, pero que consideran que se está produciendo certo show con este tipo de accións xudiciais.
1: Sí, Óscar Puente tamén falou onte de unha forma incluso máis contundente. A ver, a política española, a verdade é que está, estaba pensando como describíla, está entre autos, ¿no? Había que esto non está entre tinieblas, como aquella película, creo que era de Almodóvar, ¿no? Sino que está entre autos. Y entre AUCO y AUDEF. O sea, que son dúas siglas que hai mucho tempo que no sonan, pero é certo que, y digo política madrileña, claro, porque todo esto ocurre entre Aravaca, Ferraz, Colón, Asalesas, Pozuelo. Es decir, que tiene que ver con o Bernabéu, tiene que ver con un espacio relativamente pequeño, ¿no? Que afecta a todo un estado. A verdad que a sensación que eu teño. Por un lado a sensación e por outro o que vexo. Eu teño unha sensación de que me viña a cabeza de cando éramos nenos, cando éramos cativos, que xogábamos a xogos de rúa, eu ainda xoguei a xogos de rúa, aos que fora, pois as quedas, que xogábamos o terrol, ou a omelás, en fin. E había un momento no que alguén decía xogo revolto, ¿no? Sí. Porque alguén rompía reglas, ¿no? E se iban rompendo as reglas, entonces pues si xogabas as escondidiñas, entonces alguén non cumplía, ou as pedras. Non xogábamos a moitos xogos, ahora xa non se xoga eso, ¿no? Se me venen a cabeza un montón deles. E eso de xogo revolto era admitido, ¿no? Porque bueno, a veces había quen decía xogo revolto e non era verdade, era para porque perdía, ¿no? E bueno, e había un xurado popular que decidía si era xogo revolto. Ou se non, marchaba todo o mundo para casa e xa estaba, ¿no? E a xente se enfadaba ou pelexaban ali un pouco e tal, ¿no? Pero esa sensación así de totum revolutum, de que, o sea, que facendo un pouco percorrido do que tuvemos esta semana, ou nun solo día, ¿no? Primeiro, o do presidente Zapatero. Logo, todo isto que afecta ao partido gobernante, xa directamente na súa sede. A vez, onte a declaración do partido exgobernante, co asunto da Kitchen, que afectaba tamén ao ministro do Interior, a unha secretaria xeral que aparece pero non aparece porque non está no sumario, logo está a muller do presidente, logo está o irmán do presidente actual tamén. É dicir, no umbral da, e recórdame a Portugal, ¿no? É dicir, en Portugal dimite un primeiro ministro porque lle entra na casa, hace un rexistro, logo aquilo quedou en nada, pero ele dimitiu xa, ¿no? Bueno, o umbral español sempre está moi por encima, ¿no? Es decir, a posibilidad de que aquí pase algo, e tamén nos teremos que preguntar por qué, ¿no? A posibilidad de que aquí pase, alguén dimita, ¿no? Sempre se dice esto, a posibilidad de que alguén dimita por presuntas irregularidades, sí. Aquí hay que demostrarlo todo, ¿no? E iso de que hay que demostrarlo todo se dice desde moito tempo, e iso de que ten que actuar a justicia tamén, e a presunción de inocencia, por outra parte, é evidente. O que é evidente que no caso español, no hábito cultural da política española e da opinión pública, a posibilidade de que alguén dimita como dimitiu en Portugal é moi improbable desde sempre, ¿no? Solo recordo na última etapa de Felipe González, sempre o conto, aquel ministro Albero que dimitiu porque un periódico publicou que defraudara a Facenda, simplemente, e aquilo estaba tan deteriorado que sin ser verdade, porque se demostrou dos días despois que eso era unha información errada, non falsa, errada,
0: sí.
1: No medio de todo aquel, esa dimitira, ¿no? Porque xa non quería saber nada, claro. creo que era mi

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de denres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, hoxe imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousiña máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a mellor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, o que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos. É un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele é un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixolle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
0: Eso,
2: Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí.
2: Nada,
1: non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, vale. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pues mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que como é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Suporce leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dos anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo, nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, xa por ser leva traballando moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco certa, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco... Non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial. A calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto, como decimos, é unha raza. Non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características no. morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco. Un belga, un petrián, ou dá moita menos produción, porque, a ver, se te digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre o 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella sí. moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función del porcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema, pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar un porco? Perdón.
2: A que manexar un porco? Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Pues, perde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por dicilo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facemos bueno, un pouquinho, unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho que é quen se presenta, non sei se tedes, foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer entre os pequeniños, pues, todo o que é este mundo, e incluso pues, aula de cociña, o sea, que hai absolutamente de todo.
2: Sí, inculcarlle, de ver aos máis pequenos, é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer ibas despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti, que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e criélo. É pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como mellor que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, sí. Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. Hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
2: Pues mira, con decirche que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
0: Claro.
1: E é máis pequeno, entendo tamén.
2: Sí, é sobre 2 kg así máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete en este mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
1: Porque, a máis, isto, bueno, que decirlo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
2: sí, sí.
1: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o sí, porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero pedías, querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. E ten esta calidad de carne, a grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
2: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de facer ejercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
1: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, na Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: Uhum. Teñen
0: o seu
1: boco aí tranquilos.
0: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir que non
0: sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? Ou en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño. Preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos justamente pois a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, no, etcétera, no. Etcétera.
2: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mí o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa.
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaño, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvopastoreo tamén, obviamente, son como adrabrazadores, por así decirlo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, este porco comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes puñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo o cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cale a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
1: o polo acento do porco.
2: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
0: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí. Bueno, sí. En varios sitios, en Incio.
2: Sí.
0: Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta,
2: pues mira,
0: o noso porco celta?
2: Pues mira, noso ora mismo andamos en feiras por toda España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero si acabamos outro día de empezar esa,
0: sí.
2: Pues sí que o conocen, sí que demandan, proban e dicen, guau, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes,
0: caramba.
2: A xente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
1: O si ya ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hay más demanda que animales tenemos.
1: Bueno,
0: hay que acelerar ahí todo o proceso, entón.
2: Sí.
0: Bueno, pues como sempre, non sei se queda alguna cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón, como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentre falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós, Fernando.
2: Nada, gracias a vos, un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumplanos a Antón, que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto noso convidado, e tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.

0: Temos que falar do que pasou onte no pleno da Corporación Municipal no Concello de Santiago. Imos a falar nos próximos minutos precisamente da actualidade da capital de Galicia con Borja Berea, que é o presidente do Partido Popular, xa saben, candidato á alcaldía dentro dun ano nos próximos comicios, xa de forma oficial. Nun pleno da Corporación que se falou, fago así un resumen rápido, aínda que entraremos polo miúdo con Borja Berea. Do Pazo do Espiño, de temas de vandalismo, da senda Berea, esa que une Milladoiro con Santiago de Compostela, do desenrolo urbanístico de Mallou, de instalacións deportivas, do refuxo de Bando e demais cousas máis. Señor Berea, moi bo día.
1: Bo día.
0: Si tivera que facer vostede un resume do pleno, con que se quedaría, cal sería o primeiro foco que traería aquí en riba da mesa na radio?
1: Pois, lóxicamente, os dous asuntos que puxemos sobre a mesa onte que definen ou retratan moi ben a situación actual da cidade, non? En primeiro lugar, Finca do Espiño, o Palacete do Espiño, como intentei trasladar onte, un pequeno símbolo, un triste símbolo da situación de resignación e de abandono que vive a cidade, non? É moi difícil de entender, moi, moi difícil de entender que un edificio modernista nunha finca extraordinaria no corazón de Santiago pois estés nesa situación, non? Entre paradas administrativas, problemas burocráticos, pouca sensibilidade, bueno, cada un que lle poña as culpas ou os adxetivos que desexe, non? Pero non podemos seguir así, non? Por tanto, bueno, pois utilicei o Pazo de Espiño como triste símbolo do que está pasando na cidade, non? Que non hai gobernos serios, gobernos solventes, gobernos coa suficiente sensibilidade de solucionar problemas que levan enquistados anos, anos, anos e anos. Poña o acento nunha cuestión moi perigosa. Isto pode chegar a trasladarse á cidadanía ou pode chegar a trasladar á cidadanía unha sensación que non é correcta. Que Santiago non ten capacidade para cuidar o seu patrimonio. É todo o contrario. Temos esa capacidade, fan falta gobernos que o fagan.
0: Por certo, a Finca de Espiño aprobouse por unanimidade, por certo, unha proposta do Partido Popular que era reactivar a rehabilitación deste histórico palacete modernista. Vostede criticou a parálisis e o deterioro, neste caso, do inmoble. Que pensa que fallou para que o proxecto leve tanto tempo paralizado? Porque xa non é unha cuestión desta legislatura. Leva moitos anos máis, non? Desta tamén, quero decir.
1: Unha cuestión de vontade e de prioridade política. Pois que hai un goberno que ten outras prioridades, que ten, pues, que se dedica a outras cuestións, que dedica o tempo, o impulso a prioridade política, aspectos completamente diferentes. É moi difícil de entender que non esteña rehabilitado a día de hoxe, non hai máis disculpas que, oye, pues, que non se puxeron os medios orzamentarios, os medios económicos, os medios políticos e a intensidade na xenda, na vena de telo como unha prioridade. É triste.
0: Creo que dixo vostede no pleno que precisamente o Espiño era un símbolo do deterioro da xestión municipal actual.
1: Exactamente, non? Que o que utilizamos, non? Como exemplo, como retrato, como reflexo, ¿no? Dun goberno que non está dando a talla, ¿no? Decía tamén que hai lugares, edificios emblemáticos que acaban explicando moito mellor que calquera discurso o momento que vive unha cidade, ¿no? Pois é o que acabas de decir, Alberto. Pois a finca de Espiño, despois de tantos anos, nesa situación de abandono, pois corremos xa o perigo de trasladar toda esa resignación á cidadanía, e nos negámonos. Non é certo. Santiago ten capacidade para ter o seu patrimonio, para ter os seus edificios emblemáticos, para ter as súas infraestructuras históricas en perfecto estado de revista. E, sen embargo, bueno, pois temos gobernos que non o teñen como prioridade.
0: Pensa que pode haber outros proxectos históricos tamén eternizados en Santiago de Compostela que lle pode ocorrer o mismo que o Pazo do Espiño?
1: Bueno, históricos eu diría que Santiago ten o problema dos 20 ou dos 25 anos, non? Que cando hai un problema e se quere solucionar, pois tarda 20 ou 25 anos. Pois aí temos, simplemente, tirando rapidamente de memoria, pois o propio esqueleto do Parque de Bombeiros que está en Salgueiriños. Non é modernista, que non ten un valor patrimonial, pero leva aí 20 anos, pois sendo outro símbolo da resignación e do abandono desta cidade. Podemos falar tamén da finca Peleteiro, non? Que está no corazón do Ensanche, que, bueno, pois 20, 25, 30 anos, ainda non sabemos ben que o que se vai a facer ali. Bueno, pois, como digo, moitos edificios, moitas infraestructuras, moitas cuestións, moitos problemas que parecen condenados a eternizarse nesta cidade, non? Bueno, pois negamos a maior, non temos por qué seguir soportando ou tendo esa sensación. Ese o perigo que pase a cidadanía, que se dé por normal, que haxe esa resignación e que, bueno, pois que quede na calle, no que Santiago pois non ten capacidade, non, para facer fronte a estes desafíos, non, todo o contrario. Temos capacidade, o que falta é un goberno con ganas.
0: Ben. Outro dos temas que se trataron onte no pleno, toda a oposición reclamou un plan municipal contra o vandalismo en defensa do espacio público. O goberno local estuvose, digamos, neste punto, e o debate xirou sobre pintadas, sobre daños en mobiliario urbano, sobre limpieza, sobre mantemento. O goberno acusou ao Partido Popular de xogar con medo. Está exagerando o Partido Popular o problema de seguridade na cidade?
1: Sí, responder por partes, non? A primeira, é que a limpeza, a higiene, o decoro, non é de dereitas, de esquerdas, de centro, de Partido Socialista, de BNG, de Partido Popular, non? É sentido común. É sentido común. Os votantes do BNG, os votantes do Partido Socialista, os votantes do Partido Popular, antes que votantes, son cidadáns. E pasean. E baixan a rúa e ven como está a cidade. Por tanto, isto non se pode esconder. Hai unha realidade objetiva que ve todo o mundo unha vez que sae do portal da súa casa. A cidade está cada mes, cada trimestre, cada semana máis sucia. Este é un problema gravísimo. Porque podemos decir, bueno, hai un problema puntual, pero que é unha decadencia que se está a acelerar. Insisto, isto non é en dereitas, esquerdas, isto é xestión, isto é unha cidade que funciona ou non funciona. A cidade está limpa? Non. Isto non é ideoloxía, é xestión. E non só que queremos é unha cidade que funcione mellor. E pasa precisamente por ter unha cidade limpa, por ter unha cidade en un estado de hixiene e de decoro mínimo. E non está Santiago agora nesa situación. E non son quen de solucionar este problema. Por tanto, isto non vai de partidos, vai de xestión, de traballo, de prioridade, en definitiva, de que a cidade, de que Santiago funcione. Non está funcionando, é un termómetro clarísimo, é o que falamos onte no pleno, é a cuestión de, como digo, de das pintadas, da suciedade nas rúas, e do deterioro de todas as instalacións.
0: Pero Espera, perdón. Sobre este aspecto, non? Sobre o vandalismo ou incivismo, non?
1: Sí.
0: Independentemente, entendo que de medidas que se pode adoptar dentro do Concello de Santiago, non? Que son un tema de limpieza, entendo que isto vai un pouquiño máis alá, non? Porque hai un deterioro, digamos, urbano, entendo que é necesario facer campañas de concienciación, porque somos os propios veciños, os que estamos precisamente deteriorando o mobiliario urbano, non? Por decirlo así.
1: Todo está conectado. Cando hai unha deixadez por parte da xestión do concello, cando a cidade non funciona, cando a cidade deixa de estar limpa, cando a cidade non é hixiénica, cando a cidade perde decoro, bueno, pues eso incorpora unha deixadez engadida do propio cidadán. Un cidadán cando está nun entorno limpo, nun entorno coidado, nun entorno hixiénico, nun entorno con decoro, pois tamén ten un plus de precaución ou de coidado nese espazo, non? Sen dúbida, cuestións como a cartelería, o vandalismo, pois ten os culpables que son os que cometen ese feito, non? Porque hai unha gran responsabilidade compartida. Primeiro, pois de non ter a cidade funcionando en un estado mínimo de limpeza. E segundo, perseguindo, sendo moi contundente con todas estas cuestiones, ¿no? Habrá que poñer máis medidas. Non somos claros coas medidas que queremos poñer sobre a mesa. E a día de hoxe non entendemos por que non se poñen. Unha que entende todo o mundo. Cámaras de videovixiancia. As cámaras evitan, e ademais evitan cometer a infracción ou o delito, e ademais axudan a descubrir o culpable dese feito. Non entendemos por que non se queren poñer a funcionar as cámaras que hai en Santiago. Xa non digamos poñer máis que polo que nos apostamos, pero polo menos as que están funcionando, que as activen, estén grabando. Din moitas veces, non, é que isto non queremos que sexa un gran hermano, non queremos que afecte a intimidade, non? A veces intentan poñer como esa disculpa. E non é certo, é que deixalo moi claro. Porque esas imaxes quedan grabadas, custodiadas nun disco duro, que únicamente se pode acceder por autorización judicial. O gran hermano non vai estar aí uns funcionarios curiosos a ver se casamos estar cotillando. Eso non poden facelo. Todo eso queda custodiado nun disco duro. E claro, se algún funcionario entra aí sin autorización judicial, pues está cometendo un delito. Por tanto, non hai disculpa e non entendemos por que non o fan, cando está demostrado que é efectivo. Así o están trasladando os propios traballadores da policía e, bueno, en moitos exemplos en moitas cidades españolas.
0: Imos a segunda parte, non, digamos, deste punto, non, que se debatiu ontem no pleno, que era tema de vandalismo, tema de estado da cidade, e tema de seguridade, non? Preguntáballe, digamos, neste punto fai un momento, non, que o goberno acusaba o Partido Popular de xogar co medo dos veciños. Están exagerando dentro do Partido Popular sobre un problema de seguridade na cidade?
1: Non, o que somos responsables. E o que facemos é o noso traballo, que é sinalar onde hai un problema. En Santiago hai un problema de inseguridade. Hai un problema de inseguridade crecente. Que isto é o máis grave. E se queren ocultalo, pois alá eles. Eles serán responsables da súa irresponsabilidade. Porque hai cuestións que non se poden esconder, porque os datos están aí, son objetivos. Ensinou onte no pleno, puxemos sobre a mesa a gráfica que é indiscutible do crecemento da delincuencia na nosa cidade. Eso é indiscutible, non é opinable. Se Santiago é máis insegura que hai 2 anos, que hai 4 anos, que hai 6 anos e que hai 8 anos. Está sendo cada ano máis insegura e a xente está a percibilo. Hai veciños, cidadáns moi preocupados por esta cuestión, por este deterioro da tranquilidade nas rúas, por este deterioro da seguridade nos barrios, nos espazos públicos, nas plazas, nas rúas, incluso xa a calquera hora do día, ao mediodía, coñecemos imaxes dai poucos días na Plaza Roxa, pois con coitelos, con navallas, tirándose cadeiras dunha cafetería coñecida no propio corazón da Plaza Roxa, o que pasou no Toural tamén, que saía xente do supermercado, do Froiz, coas bolsas, perseguidos con persoaxes con un coitelo. Xa non se vivía en Santiago. O tema dos narcopisos, o tema da preocupación que xenera todo este pequeno trapicheo que se péchanse en pisos e converten todo o edificio nun sitio moito máis inseguro e perigoso. Bueno, que non queira recoñecer eso e que non está na realidade. Que está pasando no Ensanche? Que está dicindo a Asociación de Veciños do Ensanche día sí e día tamén? É un clamor o que está a pasar. Queren ocultalo, din que estamos que queremos crear a cultura do medo. Pois mira, aí están os datos, aí están os veciños e aí está a sensación crecente nesta cidade. Nos non imos ocultar unha realidade. Son uns auténticos irresponsables os que queren decir que isto non é certo.
0: Xa que os menciono, os veciños do Ensanche esta mañá mandaban unha comunicación que van a facer o luns ás 9 da noite na Praza Roxa unha concentración de veciños, chaman a veciñanza para reunirse contra a inseguridade e o narcotráfico. O próximo luns, ás 9 da noite, na Praza Roxa, a Asociación de Veciños, neste caso, Arraigame. Que se pode facer en esta cuestión de seguridade? Ademais do tema das cámaras, que entendo que embalará para todo. Reforzar a presencia policial nas rúas, que facer?
1: Primeiro é non enganar a xente, e non tomar a xente por tonta. É dicir que non hai un problema, porque claro, se xa os que teñen que solucionar o problema están a decir que o problema non existe, pois complicado que lle poñan solución. Por lo tanto, o primeiro, prioridade política, contundencia política, un relato de alcaldía, de realidade, de seriedade, como digo, de contundencia ante un problema crecente. En segundo lugar, empatía, escoltar, entender aos veciños que están a decir que isto comeza a ser insoportable en determinados puntos da cidade. En determinados puntos da cidade. Cando un narcopiso está no teu edificio, cando te das conta do gravísimo problema que supón, ¿no? Terceiro lugar, as nosas medidas, anunciámoslas día sí e día tamén. Incremento da policía local. Dicíanos que era imposible incrementar a tasa de reposición. Despois tuveron que recuar e decir que sí, que a verdade é que sí que se podía incrementar a tasa de reposición porque é acumulable con outros servizos do concello. ¿Isto que significa? Que hai que decidir, que hai que facer política. E, por tanto, un goberno que quere máis policías, pois ten que decidir e ten que priorizar. E nos dixemos que íamos priorizar e que a plantilla policial ten que incrementarse considerablemente. Considerablemente. Non vale con... non serve con parches, e cantos máis policías, pois máis presenza policial. Por suposto que as cámaras. As cámaras non é un tema menor, é un tema trascendental, estructural. Porque, como digo, evita, en moitos dos casos, ou frea a infracción e o delito, e facilita a persecución do mesmo. Como un exemplo, outro día, as grabacións que coñecemos todos, pois foi dun veciño que decidiu gravar, pero non é o normal. Un veciño nesa situación escapa, se tes a dúas persoas acoiteladas tirándose as sillas, porque vas a gravar. Que dependemos da heroicidade dos veciños para cazar aos delincuentes. Isto non pode ser. Hai que seguir os exemplos de outras cidades. En terceiro lugar, que non é menor, iluminación, porque pola noite a cidade escura é máis perigosa. Claro que hai que mellorar a iluminación da cidade en moitos puntos.
0: Outros dos puntos que se trataron onte, Borja Berea, no pleno, aí quedouse só o Partido Popular, que defendendo a senda Berea, a senda ciclable Santiago o Milladoiro. O pleno, neste caso, que puso encima da mesa un apoio á petición de protección impulsada por Conxo Aberto, non, ante a UNESCO, para que se conserve todo o que é o patrimonio da senda de Conxo. É un proxecto que vostede defendeu ante no pleno e que levan defendendo moito tempo, non? Non cree que se debería de revisar igual o trazado final? Xa houve unha revisión, pero revisar completamente esa última parte do trazado?
1: No, o proxecto puxémonos sobre a mesa dende eu personalmente no Parlamento, a partir de aí activouse, levo anos defendendo esta infraestructura e ademais síntome orgulloso de facelo, orgulloso porque non defendín ou non defendo simplemente unha obra, defendín unha idea de cidade, non? Teño convencemento, pois os que sigan a política local eso poderán comprobalo, gustaralles ou non gustaralles, pero teño convencemento que as cidades non cambian só con discursos baleiros, cambian con proxectos capaces de transformar a vida diaria da xente. Nos cremos, pois, ese Santiago conectado, moderno, verde, máis moderno, máis verde, conectado coa súa contorna, porque Santiago e Milladoiro non están separados, non? E defendino, Alberto, dende o minuto un, cando decían que era imposible. Isto era imposible e que estaba mentindo. Hai que recordar, aí están as hemerotecas. Hoxe estamos vendo como se están construindo as pontes entre Milladoiro e Santiago. Defendino dende o minuto un, cando incluso algúns se rían. Decían que era imposible, que isto era, bueno, pois que estaba mentindo ya a cidadanía. Bueno, aí está. en fase de construcción. E, por suposto, sigo defendendo hoxe. Por un convencemento moi claro, Alberto.

0: máis moderno, máis verde, e conectado coa súa contorna, porque Santiago e Milladoiro non están separados. Non? E defendino, Alberto, dende o minuto un, cando decían que era imposible, que isto era imposible e que estaba mentindo. Hai que recordar, aí están as hemerotecas. Hoxe estamos vendo como se están construindo as pontes entre Milladoiro e Santiago. Defendino dende o minuto un, cando incluso algúns se rían. Decían que era imposible, que isto era, bueno, pois que estaba emitindo ya a cidadanía. Bueno, aí está, en fase de construcción. E, por suposto, sigo defendendo hoxe. Por un convencemento moi claro, Alberto. Dentro de 10, de 15 anos, de 20 anos, ninguén entenderá unha cidade moderna sen conexións deste tipo, porque isto non é un carril bici, como os que nos ten acostumados estes gobernos. Isto é unha infraestructura diferente. E os que coñecen os tramos abertos saben que estamos falando dunha infraestructura completamente diferente ao nivel das principais cidades europeas. Non hai ninguna en Galicia con este nivel de investimento, este nivel de conexión e con este nivel de seguridade, completamente peonil e completamente ciclista. E tamén fun claro, e respondo, termino, Alberto, tamén fun claro dende o minuto un, e respondo a pregunta que facías. Ten que facerse ben, cumprindo a normativa, respectando o patrimonio, respetando o medio ambiente e con menor impacto posible. Pero xa houbo debates, xa houbo escoitas, xa houbo mudanzas, proxectos, modificacións de proxectos, imos polo terceiro tratado. E hai unha realidade, e por eso pido esa humildade, porque hai unha realidade. Isto tampouco é discutible, por tanto, eu, a todos os que atacan, pido este punto de humildade. Hoxe, os informes das administracións competentes, patrimonio cultural, patrimonio natural, os expertos en cada unha destas materias, están a decir que o último trazado ten todos os informes favorables. Todos os informes favorables. Por lo tanto, aquí a discusión política pois xa perde moita contundencia. Se os expertos en patrimonio cultural e os expertos en patrimonio natural din que non hai afección, ou que a afección é mínima, pois pido esa humildade para os que os están a criticar. ¿No?
1: Vou dicir unha cousa, cuidado tamén con esos informes. Tamén patrimonio dixo que era fantástico a resolución das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos, por Xavier.
0: Bueno,
1: non. Pois, o sea, eu penso que aquí, deixeme que faga unha pequena reflexión.
0: Sí, sí.
1: Creo que non é unha cuestión de estar en contra a Casenda, que é positiva, lóxicamente, para a conexión entre os veciños do Milladoiro e Santiago de Compostela. Aquí o debate, a cuestión é unha parte do trazado. É unha parte do trazado o que supón, sobre todo, moitos veciños, non? De Conxo e outras moitas entidades, non só neste caso os veciños. Pensa, ou pregúntolle, este conflito pode ter un desgaste político para o Partido Popular, para vostede?
0: O primeiro, Alberto, eu agradezo a evolución. Porque cando diz, ninguén está en contra da senda, é un proxecto, eso non é certo. Desde no minuto un, cando eu a presentei, a crítica foi brutal.
1: Bueno, a ver,
0: que non era, necesaria.
1: Escoite, non falo da parte política, ou falaba da parte dos cidadáns. Eu creo que a nivel cidadán, pois xente podelle gustar máis un recorrido ou outro, ter a súa opinión, pero creo que non hai unha oposición firme precisamente a que haxa unha conexión entre Milladoiro e Compostela. Me refiro a esa. O que hai unha oposición é a unha parte do trazado precisamente na zona do Banquete de Conxo.
0: O trazado actual, digamos que bordea, pasa por fora de todo o banquete. A terceira opción que se pon sobre a mesa para desviálo ou alonxalo de todo o banquete, os informes dos técnicos din que é correcto, pois eu pido esa humildade. Hai outra opción, que é desvirtuar completamente o proxecto e pasarnos aos carrils bicis que nos teñen acostumados. Por tanto, desvirtuar completamente esta infraestructura e que non sexa, como digo, unha infraestructura de conexión a nivel, que nos equipara ao resto de cidades europeas e transformarlo nun carril bici máis, como moitos dos que hai por aí. É unha opción, pero non é a opción que nos defendemos. Nos creemos que isto é unha infraestructura que vai ser un antes e un despois e ten que ser íntegra e completa. Bueno, por eso defendemos e poñemos o acento nos informes. Os expertos na materia que confirmen que non hai afectación natural e que non hai afectación patrimonial. Desvirtuala

0: convertila pois nun parche máis, non é o meu modelo de cidade, e, por tanto, é o que trasladei onte no pleno, é o que traslado sempre que teño que facer referencia a esta infraestructura.
1: E volvo a preguntarlle, teme que este conflicto poda desgastalo políticamente a vostede ao Partido Popular na cidade?
0: Eu o que busco é a coherencia, o que busco é a seriedade e que se entenda o que eu defendo, porque o defendo e o que faría ou como sería como alcalde. Non podo en cada cuestión estar facendo un análise electoral porque bueno, como dicía antes, desvirtuaríase tamén a mensaxe. Eu teño que ser como son, no que creo, no que defendo, con total transparencia, con total naturalidade, non? Así o fundendo minuto un, vou seguir sendo igual de claro, sen pensar nesa cuestión de costes electorais.
1: Antes de rematar esta conversa, o domingo coñecíamos a enquisa de sondaxe para a Voz de Galicia, pon o Partido Popular a un concelleiro da maioría absoluta. Entendo que estará contento, pero insuficiente para que vostede sea alcalde.
0: Prudencia e responsabilidade. Moi contento porque, por un dato que non podo negar, que cada día pois máis santiagueses, máis santiaguesas están pedindo unha nova etapa, están vendo en nós que debemos liderar esa nova etapa, e por outra banda, como digo, prudencia e responsabilidade. Como ben dís, co resultado actual, inda que estamos ás portas da alcaldía, pois é estar ás portas. Por tanto, inda que estamos cada día máis preto, se segue sen dar. Por tanto, prudencia, responsabilidade e seguir co mesmo traballo. Por qué? Bueno, porque estamos a ver que funciona, que a xente cada día súmase máis ao noso proxecto, a xente cada día confía máis en nós, e por tanto temos un ano para consolidar esa maioría.
1: Moi ben, ou se conversa telefónica con Borja Berea porque ten cita no Parlamento, non? Esta mañá.
0: Sí, teño que subir xa ahora que comeza a comisión.
1: Moi ben. Señor Berea, como sempre, un placer. Grazas por estar connosco, bo día.
0: Veña, un abrazo a todos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Tú también eres de los que echa de menos el rock? Pues estás de suerte porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Crechas, gracias al ciclo Girando por Salas, Speaker Cabinets. Compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos.
4: Radio Voz, con Alberto González.
1: Vamos ahora con algunas propuestas que tenemos en este caso para el fin de semana. En Boiro, segunda andaina solidaria Peñeira, que organiza en este caso Peñas Boiro en apoyo a Barbantea, va a ser este próximo domingo. Ya el día que presentaron en el Ayuntamiento de Boiro la andaina, ya tenían a muchos peñistas apuntados y a lo largo de los días pues se han ido apuntando y creo que iban por encima en este caso de los 350 inscritos, que nos lo cuenta el presidente de Peñas Boiro, que es David Laíño. Hola David, muy buen día.
5: Hola Alberto, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien.
5: Gracias por invitarnos.
1: Nada, gracias a vos por querer siempre participar con nos con no programa y contarnos o que facedes. ¿Cantos inscritos tendes ya para esta segunda andaina solidaria?
5: Pues hoy estamos en los 400 ya.
1: Ben.
5: Por fin, que era un número que estábamos deseando llegar a él, porque el año pasado, en la primera edición, llegamos a los 800 participantes, entonces queríamos por lo menos llegar a 400, por lo menos a mitad del año pasado.
1: Ben. Bueno, pois xa estades aí, pero todavía, sí. Todavía hai plazo para apuntarse.
5: Efectivamente, todavía queda todo o día de hoxe hasta as 12 da noite para poder facelo tanto físicamente, que vamos a estar na Rúa Peonil hoxe en Boiro de 8 a 10 da tarde. Ben. Como online entrando directamente no Instagram ou no Facebook de Peñas Boiro AC, aí hai un enlace co que todo aquel que queira participar na andaina ou ben, ainda que non poda acudir ese mismo día, colaborar con un dorsal cero ca cuantía que ele estime oportuna, pois tamén nos axudaría e os cartos donaranse de forma íntegra o 100% do recaudado a Barbantía, que lle fa moitísima falta.
1: Ben, ten un pequeno custo, lóxicamente, inscribirse, pero ese custo ven porque é unha andaina solidaria, non? É que colaborades con Barbantía e todo, íntegramente todo, vai directamente a esta asociación.
5: Eso mismo, efectivamente, todo o recaudado, o 100%, gracias a todas as empresas colaboradoras, a Peñas Boiro, a Concello de Boiro, asumimos entre todos todos os custos do evento, para que todo o recaudado con esas inscripcións, con eses 7 euros de cada inscrito, vai a todo para Barbantea, que é a Asociación de Trastornos do Espectro Autista da Comarca do Barbanza.
1: Vale, na Praza Peonila, ata que hora estades? Hasta as 10?
5: Aquí en Boiro estaremos hasta as 10 da noite, hoxe, na Porrúa.
1: Igual estades media hora máis, nunca se sabe.
5: Sí, ¿no? Si hai ambiente, posiblemente estemos hasta as 10 e media ou 11 da noite.
1: Pero aquel que non poda achegarse, online, como ti decías, non, a través das vosas redes sociais, digamos, pecha a medianoite,
5: as 12 da noite. A medianoite, as 11:59, para ser máis concreto.
1: Bueno, canta máis xente, millor. Contanos un pouco como vades a facer, porque sei que hai dous recorridos, non un máis longo, outro máis corto, pero que inicialmente todos saídes o domingo ás 10 da mañá dende a Praza do Concello.
5: Efectivamente, a saída desde aquí, desde a Praza do Concello de Boiro, a partir das 9, todos os inscritos poden recoller o dorsal máis unha pañoleta da andaina, unha pañoleta oficial de recordo do día, e a partir das 10 sae a andaina e temos dous recorridos, un de 10 kilómetros e outro de 5. O de 5 kilómetros é un recorrido un pouquinho máis fácil, completamente llano, para todo tipo de público, tanto xente maior como nenos, como incluso pais que acudan cos seus fillos en sillas ou bicicletas pequenas. Ese recorrido de 5 kilómetros pode andar calquera por él. En cambio, no de 10 dificulta un pouco, porque xusto pasamos pegados polo lado dun río, entonces ao pasar pola beira do río pois non poden ir bicicletas nin carritos con rapaces, pero é a única diferencia que hai, sabes, en plan que na dos 10 non poden acudir nenos pequenos que vayan en sillas, si andando, pero a dos 5 kilómetros é absolutamente para todo tipo de públicos.
1: Ben, animamos a toda a xente que se anime, que colabore activamente na andaina, sino nesa fila cero, non? Que ti decías, porque toda a actividade que fai, neste caso Barbantea, que é a Asociación de Trastorno de Aspecto Autista, que, por certo, neste sentido, creo que van a ir, non, persoas da propia asociación, rapazas con TEA, e pregades e pedides que non se leven animais, non?
5: Efectivamente. O ano pasado sí que deixábamos, pero este ano foi unha das condicións que nos pideu a propia asociación, que a poder ser que non acudiran animais, xa non polos animais, porque os animais se cos adoran, pero hai, dependendo do caso e do grado que teña cada persona que está na asociación, pois tenlle fobia aos ladridos. Entonces eso pode crear un cuadro de ansiedade, e por eso nos pediron si era posible que non acudiran a andaida. Entonces eso, non é que rexeiten os tan, senón o ladrido, así como o estourido dun foguete tamén lles pode afectar, ou un globo. Entonces, bueno, pues pola nosa parte intentamos que toda a xente da asociación que acuda a andaina que este o máis da mellor forma posible, sabes? É o máis cómoda posible.
1: Estupendo. Por certo, despois da andaina vai haber festa, non? Un poquinho de festa nesa sesión vermú, non? Non podedes deixar pasar a oportunidade, non, David?
5: Claro, claro. Entonces, unha vez finalice a andaina, que finalizará eso das 12:30, dependendo do ritmo dos participantes, despois acudiremos todos para a Rúa Peonil, e aí terá lugar unha sesión vermú de dúas horas e media, amenizada por Xacobo de mínimo eventos e Geno de Cabina Móvil, e estaremos aí hasta as 3:30 da mañán amenizando a sesión
1: Bermú. Ben, domingo 31 de maio, este próximo domingo, último domingo deste mes, segunda andaina solidaria Peñeira en apoio a Barbantea que organiza Peñas Boiro, ademais evento previo ás festas de Boiro. Estades xa preparados, non, David?
5: Sí, temos todo preparado xa para o 3 de julio dar o pistoletazo de saída a estas festas do verán de Boiro.
1: Un mes, todo, un mes, non?
5: Un mesiño nos queda, un mes 6 días, efectivamente.
1: Ben, ben.
5: Agora, nas próximas semanas esperamos para sacar o cartel que se empece a ver por toda Galicia.
1: A ver, falta, lóxicamente, que o Concello, non? Digamos, presente todas as actividades que se van a desenrolar e sempre hai un día dedicado ás peñas.
5: Sí,
1: aí é onde pasados ven que vos colaborades nese sentido tamén organizando esa xornada, non? Sí. Demais.
5: Nos colaboramos co Concello de Boiro organizando dous días das festas de Boiro, a parte da programación.
1: Ah, a parte do Día das Peñas. Ah, vale.
5: Sí, a parte do Día das Peñas, que é o lunes 6 de julio este ano, o primeiro día das festas, que vean sendo o viernes,
1: o venres.
5: O venres facemos unha Remember Fest, que este ano é a sexta
1: edición.
5: Aí é
1: certo, sí, non me acordaba. Sí, é a sexta edición, non?
5: Pois sí, este ano é a sexta edición. É a verdad que é un dos eventos que máis xente xuntamos. O ano pasado esperamos as 3.000 personas. É un evento completamente gratuito que se fae no Parque da Cachada. O pulmón verde do noso maravilloso pueblo, como dixo eu sempre. É un evento pois moi bonito, un evento de noite que empeza ás 11 da noite, dura ás 3:30 da mañá, son 4 horiñas e media sola, pero bueno, é o pistoletazo de saída das festas.
1: Ben, estupendo. Que día vai hoxe por Boiro?
5: Como, perdón?
1: Que día fai hoxe en Boiro, o tempo?
5: O día vai maravilloso, un día espectacular, 20 e pico de grados.
1: O domingo igual.
5: Maravilloso, como nos dá o domingo, efectivamente. Así que, de verdad, que anima a todo o mundo, tanto que o conoce o seu pueblo, como o que non conoce, que visite, porque Boiro é unha maravilla, unha joia aquí da Arousa Norte, non? Que hai que visitar.
1: Vais a contratar o alcalde, eh? Para promoción, o próximo ano que sempre van aí, non, o concello de asociación, non, dos concellos de Barbanza que van a Fitur, a Feira Internacional del Turismo en Madrid, pódense levar ben de promoción, David. Xa falarei co alcalde, eu non teño máis ninguna, pero bueno, digo yo que se leve, va a salir e faz unha promoción de todos os concellos.
5: O que paga falta, polo meu pueblo, faltaría máis.
1: O domingo vai a facer bo día tamén, 25 grados de máxima nas horas centrais. Na Andaina vai a estar un pouco como hoxe, que estaredes en torno a 18 grados, non? 19, por aí máis ou menos, non? Que é moi agradable, de todos os xeitos, digamos, para o percorrido, va desater habituallamento, non?
5: Efectivamente,
1: para
5: temos punto de habituallamento. No caso dos 10 kilómetros, o punto de habituallamento é o Pazo de Goiáns, que é un sitio maravilloso, a verdad, que antes só se lle daba vida o 17 de maio, agora, por suerte, cada vez hai máis actividades de índole cultural e presentacións de libros nese pazo. E nós facemos ali, tanto o ano pasado xa o fixamos ali, e justou moito, ademais que con tantos árboles como hai, pois é unha zona onde ainda que faga sol, hai moita sombra. Entonces ali é o avituallamento dos 10 kilómetros. No caso do 2-5, o avituallamento xa é na propia plaza do concello unha vez xa nos participando.
1: Dime unha cousa, é a segunda andaina, que vos motivou o ano pasado a facela? Entendo que esta xa vai a quedar instaurada, non?
5: Sí,
1: dentro
5: sí,
1: das vosas actividades.
5: Sí, queda instaurada. Porque por parte de Peñas Boiro, há moito de que se nos dá bastante nada organizar festas, é o que máis nos gusta, nós queríamos colaborar na vida social e económica do noso pueblo e axudar tamén a xente máis vulnerable. Entonces, bueno, xa axudamos cando fora da pandemia, fixáramos unha campaña de apoio ao comercio na que sorteáramos máis de 3.000 euros en premios, por exemplo, fixamos unha campaña de recollida de alimentos con Cáritas, por exemplo, en todos os supermercados, e tamén queríamos ir un pasiño máis alá e organizar algo benéfico para doarlle unha vez ao ano a unha entidade. O ano pasado dedicarlle a Sanoj, entonces os dous eventos que facemos ao ano benéfico, facemos a propia andaina, como ven sendo ahora, e despois no mes de novembro facemos tamén unha cea benéfica solidaria. E dedicamos os dous eventos do ano á mesma asociación. O ano pasado foi a Sanoj, este ano
1: Barbantea.
5: É Barbantea, efectivamente.
1: Moi ben.
5: Porque, como sabemos que lle fai falta todas as asociacións moitísimos cartos para poder traer, como no caso de Barbantea este ano, a psicopedagogos e profesionais para que axuden as familias a conllevar a situación de cada unha delas da mellor forma posible, pois por eso este ano dedicamos a Barbantea.
1: Moi ben. David, que vaya ben, que se anima a xente a inscribirse a través das súas redes sociales, teñen o link de Peñas Boiro AC, a posibilidade de acudir a Andaina do próximo domingo, ou estades hoxe, non? Aí hasta as 10 da noite, máis ou menos.
5: Efectivamente.
1: Estades na terraza do bar Barbantia en Boiro, non?
5: É iso mesmo, sí, señor.
1: Ver, pois aproveitade tamén para pasar unha boa noite. E disfrutade o domingo que se apunte moita xente. David, unha aperta.
5: Moitísimas gracias por darlle cobertura ao noso evento, que vai todo moi ben.
1: Vale, a vos, pasadeo moi ben, unha aperta, bo día.
5: Gracias, hasta logo, bo día.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Fran? Preparado, aquí, o sea, para este último impulso.
0: Sí, hoxe é o último programa do mes de maio, é o penúltimo da temporada. Hoxe é un día especial. Hoxe terá lugar a gran final do Eco Preguntoiro e os protagonistas, os que chegaron ata aquí, son os colexios Compañía de María de Cangas e CEIP Luis Pimentel de Lugo. Parabéns aos dous equipos, porque ollo, hubo que pelexar moito para chegar a este punto. Hoxe é a finalísima, hoxe sabemos que se leva este Eco Preguntoiro 2026. Tú nervioso ata eu. Que me ofreces hoxe, Antón?
1: Bueno, primeiro toda a atención para esa finalísima, porque o certo é que hai que valorar moito todo o traballo que os levou ata aquí. É seguro que é moi emocionante, pero ademais a min tócame facer tamén o meu traballiño, que como a cada semana traer dúas...
0: Traballazo.
1: Dúas convidadas, neste caso vai ser a investigadora Xanel Vecino, que nos vai falar un pouco de como... proxectos cos calela revaloriza residuos pois do agro para procesos industriais. Bueno, eu creo que é unha conversa moi interesante. Sabedes que esta tempada en Ecovoz pois xa trouxemos varias persoas que nos falan diso, de como recuperar, de explicarnos ben como se pode facer para recuperar todo tipo de residuos que xeran todo tipo de actividades para a partir de aí iniciar novos procesos industriais. Así que Xanel vai ser unha máis desa cadea de investigadoras e científicas que van pasar por aquí. E tamén imos falar con Bea Lema, que bueno, é a creadora da Escuela Gallega del Bienestar, que así dito soa fantástico, ca que falaremos un pouco da importancia que ten o cuidado do medio ambiente no benestar e na calidade de vida das persoas aquí en Galicia.
0: Bueno, pois protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón, Xanel Vecino, Bea Lema, protagonista, como non podía ser de outro xeito, tamén vai ser esa finalísima do Eco Preguntoiro, insisto, entre o Colexio Plurilingüe Compañía de María de Cangas, Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Facemos unha breve pausa e enseguida volvemos ca primeira das protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón.
2: Aínda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Igloverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Igloverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Nesta tempada de Ecovoz, centrámonos especialmente na labor científica de moitas persoas aquí en Galicia, tamén por toda España, para revalorizar residuos de todo tipo de actividades. Con iso, poder crear, bueno, pois, novas materias primas para outro tipo de actividades. Esta economía circular, que o que fai é desembocar nun modelo sostible, que se poida bueno, pois garantir a viabilidade medioambiental do territorio durante moitos anos, e por iso non podíamos rematar esta tempada de Ecovoz sen falar con Xanel Vecino. Xanel, moi boas.
5: Hola, bo día.
1: Bueno, Xanel é investigadora na Universidade de Vigo. Antes de nada, para presentar a audiencia, queremos saber, Xanel, bueno, pois como nace esa vocación científica? Agora falaremos un pouquiño máis da actividade que realizas.
5: Bueno, eu chamome, como comenta Xanel Vecino, actualmente son investigadora no Departamento de Ingeniería Química da Universidade de Vigo, e realmente, pois, caín aquí nesta universidade un pouco na búsqueda e bueno, incrementando pues, esa vocación científica que un non nace con ela. É dicir, eu realmente estudei na Universidade de Santiago e aí non tiña moi claro que significaba ser científica, simplemente o que quería estudar. Sí que estudié unha carreira de ciencias, estudié químicas E a medida que, bueno, que fun vendo os meus docentes na universidade e vía que podían compatibilizar, pois, o impartir clase e tamén estar nun laboratorio, pois foi donde comprendín o que significaba ser científico e científica e querer, pois, medrar un pouquiño nese ámbito, é dicir, consideralo como unha profesión, porque nadie explica o que é ser científica. Sí. Entonces, é certo que o que foi nese momento é cambiarme un poquinho de área, cambiéme para a enxeñería química, porque me gustaba estar máis en contacto cunha ciencia máis aplicada. Sí. Entonces, claro, bueno, pues tuveme que formar un poquinho na jerga dos enxeñeiros. Sí, sí. E a partir de aí podo decir que naceu a miña vocación como científica e desde 2011 pues non deixei de facer outra cousa que non sexa ciencia ou ciencia pues moi aplicada para sí, sociedades.
1: En esa vocación de buscar solución, sobre todo chegan bueno, pois imagino que observas problemas cos residuos agroforestais e a partir de aí todo o que falaremos nesta entrevista, que é como se revalorizan eses residuos, pero cando é a primeira vez ou cando tes por primeira vez conciencia de que esta é unha problemática moi importante a que se lle pode atopar unha solución?
5: É certo que é unha vez que me incorporei á Universidade de Vigo no meu grupo de investigación, tiñan xa moito hábito de empregar residuos de diferentes industrias, sobre todo aqueles destinados ao agroalimentario. É certo que estamos nunha contorna en Galicia que ten moitas industrias, a do leite, a do viño, que xeran residuos. Entonces, desde moi pronto, a verdade é que sempre tive moito contacto ca industria para solventar a problemática que eles tiñan con residuos que xeneraban nos seus procesos ou con residuos que non estaban a empregar. Sí. Entón, para nós foi sempre como unha materia, un recurso que tiñamos ou que queríamos empregar para darlle pues, esa segunda vida útil ou para darlle unha nova vida.
1: E cando falamos destes residuos agroforestais, a que tipo de biomasa ou que tipo de materiais nos estamos a referir exactamente aquí en Galicia?
5: Sí, eu, por exemplo, na industria vitivinícola, traballei moito co bagazo, que ao final ven sendo ese residuo que se xera de piel, de semillas, é dicir, unha vez que facemos extracción para a producción do viño, que queda un pouco aí ese bagazo, é certo que se utiliza para a destilación e facer o orujo, a caña, pero é certo que ás veces queda ese sólido, pois que moita xente pois pode usar nos seus campos como compostaxe, por exemplo, se fai un bo compostaxe dese sólido, e nos realmente o empregamos tamén como un material, como un absorbente. É dicir, que tivera capacidade de atrapar contaminantes, por exemplo, que tuveran mesmos vitivinícolas nas súas bodegas. E despois tamén traballei cas podas da vid, é dicir, co árbol que do froito que nos dá a uva, que normalmente o que fan os agricultores é cortalo na poda e queimalo para evitar esa xeración pues, do CO2 e contaminar a atmósfera. O noso que fixemos foi facer uns tratamentos químicos, unhas reaccións, co que fai é desprender azucre. Entonces, despois, poñendo en contacto con uns bichiños, con os microorganismos, pues, producían os diferentes produtos, como pode ser o ácido láctico, que é un acidulante moi empregado na industria alimentaria. É dicir, que mesmo eles podrían dese residuo xenerar un novo produto que incluso poden utilizar na súa mesma industria. Ou, por exemplo, no meu caso, para a formación de ácido láctico, esos microorganismos cando están a facer tamén como un subproduto, é dicir, como un produto máis minoritario, secundario, producen os detergentes que no mundo no que eu aplico a tecnoloxía, estes detergentes naturais que están pegados pois as células dos microorganismos.
1: Agora nos adentramos un poquinho nesa formación.
5: Sí, igual me adiante un pouco. Pero
1: a
5: idea é esa.
1: Totalmente. Pero quería saber, como é o proceso de darlle unha segunda vida a eses residuos? Porque, claro, moitos produtores, poñamos de viño, cando ides e decides, non, estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar, pois, azucre, imos sacar ácido láctico. Primeiro, como é todo ese proceso? Porque imagino que será moito intento, erro, ata que sae e ata que descubrides o potencial real. Como é a reacción tamén dos propios produtores?
5: A ver, é certo que o contacto cas industrias ou cos agricultores, eles, a verdad, sempre están moi activos na participación, é dicir, para eles é un residuo menos a xestionar, porque, dicir, hoxe en día as industrias necesitan ou xestionalos eles mesmos ou de facelo de forma externa, non?
1: Sí.
5: Cando fan de forma externa, eso implica un custe, entonces, si podemos abaratar esa...

0: Cides, non? Estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar, pois, azucre, imos sacar ácido láctico. Primeiro, como é todo ese proceso? Porque imagino que será moito intento, erro, ata que sae e ata que descubrides o potencial real. Como é a reacción tamén dos propios productores?
1: A ver, é certo que o contacto coas industrias ou cos agricultores, eles, a verdad, sempre están moi activos na participación, é dicir, para eles é un residuo menos a xestionar, porque, é dicir, hoxe en día as industrias necesitan ou xestionalos eles mesmos ou de facelo de forma externa, non?
0: Sí.
1: Cando fan de forma externa, eso implica un custe. Entonces, si podemos abaratar ese proceso, pois, genial. E tamén na búsqueda que teñen as empresas, é dicir, agora cada vez máis as empresas, os agricultores realmente miran por esa revalorización dos seus residuos, de buscarlle unha alternativa a algo que eles ao mellor non lles poden facer outra cousa, que ademais un proceso pois, que non está axudando moito para o medio ambiente, non? Entonces, sí. Nese sentido, a verdade é que nunca vimos as persoas que están nas industrias reacias á colaboración cos investigadores, porque eu creo que tamén se sinten satisfeitos, non? Que a partir pois, deso do que eles non usan, se lles poida dar unha volta, non? E crear un novo produto, por exemplo.
0: Claro.
1: Entonces, por agora, a nosa experiencia sempre moi positiva. De feito, é que o custe cero, é dicir, o regalan, o din, fai con eles o que queiras,
0: claro.
1: Si dá algo bo e axuda para a túa ciencia, para a túa investigación, pois a verdad que quedan contentos e xa te digo, nunca tivemos ningún problema.
0: Que ben.
1: E despois, como?
0: Non digo que sí. Que ben, que
1: é moi
0: boa relación.
1: Sí, porque as veces, é certo que moitas veces, por exemplo, no tema do viño, é un residuo que ten unhas estacións, é dicir, que ti non tes esa materia prima ao longo do ano.
0: Xa.
1: Entón, tela, pois, cando se fai a vendimia, pois, ao mellor sobre agosto, non? Setembro, ahora co cambio climático, a veces tamén eses plazos non son tan fixos como eran antes, entón, claro, esa materia prima tamén condiciona que tes que ir nesos meses.
0: Sí.
1: Si non vas nesos meses ou non te pos en contacto con eles, pois non a tes. Sí que é certo, como yo, si hai outro tipo de residuo que é máis constante ao longo do ano, pois é moito máis fácil, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, por ese sentido, simplemente ter o contacto, ter moito diálogo e bueno, pues tendo os plazos correspondentes non hai problema ningún por agora, xa digo.
0: No, seguro, esperemos que siga sendo así.
1: Claro, agradecemos, de aquí lanzo mil gracias por estar sempre dispostos a colaborar sempre cos investigadores ou cas entidades públicas para que a ciencia avance, porque eu creo que ao final é un avance para todos.
0: E agora sí, meténdonos xa no tema dos detergentes naturais, bueno, explícanos un pouco como é ese proceso de obter o detergente natural a partir de distintos residuos da industria alimentaria.
1: Vale, a ver, vou explicar así a grandes rasgos. Hai como se fora, ou nós polo menos traballamos como en dúas vías. Unha que é un proceso moi controlado e outro que non o é. Entón, por exemplo, na miña experiencia, no proceso este controlado, traballei con esas podas do viñedo,
0: sí.
1: Co que facía era ese sólido, porque claro, é unha poda, é algo sólido, facía unhas reaccións para ter como un zume, e ese zume tiña os azucres. Entón, neses azucres, o que se incorporan son os microorganismos, que eles teñen a capacidade de producir por certos produtos. No meu caso era o ácido láctico como componente mayoritario e pegado á membrana plasmática dos microorganismos formábanse esos detergentes naturais. Despois, o único que hai que facer é procesos como de separación para obtelos. Entón, sería como un proceso pois, moi establecido, hai moita bibliografía detrás. É certo que en función do residuo e das condicións que ti lle poñas nese proceso aos microorganismos, pois vas a ter máis cantidade, menos cantidade, unhas propiedades ou outras. Entón, é un proceso como que nós facemos, proceso biotecnolóxico, me refiero,
0: sí.
1: Para a obtención deses detergentes, e está todo moi, moi controlado.
0: E
1: eu fixen, durante a miña tesis, pois eso, cas podas do viñedo. Co correo, que de forma que hacía ciencia, moi que non sabes o que pode

0: pasar, pois eu estaba a empregar uns licores que proceden do millo. Que certo, que o millo non é unha materia prima moi que nós, quer dicir que non somos moi produtores de ese produto, pero sí que máis no sur en outras comunidades cando se coza o millo xéranse unhas augas. Sí. E esas augas sí. son ricas pois en moitos compoñentes, en nitróxeno, en carbono, e tamén teñen uns microorganismos, é dicir, unha flora microbiana, uns bichiños que eles mesmos se producen e van comendo todos esos alimentos que están nesa auga cando se coce o millo. Entón, de forma espontánea, é dicir, non está controlada, xérase no produto, é dicir, cando nós estamos cocendo o millo, xéranse estos componentes, estos detergentes naturais de forma espontánea. Entón, claro, a raíz de aí, que foi no 2014, abriúsenos como unha fonte directa de obtención dos detergentes naturais a un custe cero, porque realmente prodúcese na industria.
1: Xa.
0: É dicir, cando os agricultores collen o millo e os granos os poñen a cocer, estos detergentes naturais fórmanse por esa acción dos microorganismos, por esas condicións que ten esas augas, de forma espontánea. Sí. Entón, claro, nos aí non temos ninguna ferramenta para controlar o proceso, porque é algo que ocurre de forma natural.
1: Sí, de forma natural.
0: Exacto. Nos o que nos dedicamos, que eso foi a partir do 2014, decir, xa levamos uns cantos anos, por suposto, protexemos o descubrimento que hasta ese momento ninguén dixera, pois mirade, a partir do millo das augas do lavado se poden obter detergentes naturais. Fomos traballando nos procesos da súa recuperación, porque claro, eso está nunhas augas, hai moitas claro, cousas por ali polo medio.
1: Sí.
0: E realmente esas augas que se chaman licores de lavado de maíz, de millo, empreganse nos piensos para animais, é dicir, xa ten un uso, é un subproducto
1: sí.
0: da industria do millo que se xera cando se coce.
1: Sí.
0: Do realmente a industria xa estaba a empregalo, pois eso, como ingrediente
1: para
0: en piensos para sí. alimentación animal.
1: Sí.
0: Que pasa que o custe que ten eso no mercado pois non é moi elevado.
1: Xa.
0: Entonces, nós intentando que por suposto xa está levado a cabo,
1: sí.
0: intentando recuperalos, dáselle outro valor engadido porque se podría aplicar en outras industrias, pois a cosmética,
1: sí.
0: que claro, que cando metes un ingrediente en cosmética, pois xa o custo é máis elevado, ou tamén na formulación de agroquímicos, é dicir, intentar incorporar estes novos produtos en noutros que lles poida dar un custe máis elevado no mercado.
1: Pois, Xanel, temos que agradecerte por esta clase express de 15
0: minutos. Sí, un poquinho rápido, pero simplemente para ter en conta que hai cousas no, que nós no laboratorio podemos controlar moitísimo.
1: Claro.
0: Entón, aí sí que fixámonos unhas condicións e temos moita bibliografía que nos avala por onde seguir esos pasos. E hai outras cousas, como é ese residuo do millo,
1: sí,
0: que realmente son as empresas, é na empresa donde, nese proceso de cocción donde ocurre de forma espontánea.
1: Claro, de forma natural.
0: Porque tamén se dan esas condicións moi óptimas para que se formen.
1: Pois, nada, Xanel, como dicía, graciñas por esta clase express, noraboa por todo ese traballazo que facedes, e graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, que sempre falamos de que nese sector primario é donde realmente se orixinou todo o que é a economía circular, porque moitas veces nas casas do rural aproveitábase todo ata o último momento, e aí se foi xerando toda esta conciencia seguro de reaproveitar, que agora, dende a parte científica, están, bueno, pois, curioseando e elevándose a outro nivel, como non podía ser de outra maneira. Xanel, graciñas.
0: Moitísimas gracias. Moitas gracias.
1: Ata logo.
0: Un saúdo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Mondas de pataca.
2: Restos de arroz e pasta cocida. Cascas de ovos.
3: Restos de poda e de cultivos da horta.
1: Pousos de café e infusións. Restos de froita e verdura.
2: Na vosa casa sodes de compost.
3: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
2: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: Xa o comentábamos na presentación, que hoxe tamén íamos falar da relación entre o coidado do noso planeta, entre o coidado do medio ambiente e o benestar e a calidade de vida dos cidadáns. Para iso, imos a falar con Bea Lema, que é a xerente, impulsora, fundadora, agora nos dirá ela como prefire que a denominemos, da Escola Galega do Benestar. Bea Lema, moi boas.
5: Boas, bo día.
4: Bueno, cal é o cargo exacto?
5: Bueno, eu dirixo, fundei a Escola Galega de Benestar hai un par de anos. E bueno, foi un pouco así, un impulso tamén de IGATA, do Instituto Galego do Talento. Entón, pois foi unha recomendación, estábamos a dar formación, foi un pouco por aí.
4: Como surdiu? Que me interesa un pouco máis isto. Dinos, hai dous anos,
5: Foi nunha mentoría, mentorizase do Instituto Galego do Talento, IGATA. Pois, bueno, pois tivemos aí un verán no que estivemos así a comentar os nosos proxectos e un pouco surdiu a idea de aí. Non simplemente facer formación, senón que queríamos ir un pouco máis alá no recoñecemento do que estábamos a facer. Entón, a Escola Galega do Benestar pois surdiu de aí.
4: E a partir de aí, nestes dous anos, son traballos en todo tipo de materia. Como é un pouco o vosso día a día para explicarlle a audiencia?
5: Bueno, a verdade é que nos estivemos durante tres anos no coworking da Diputación da Coruña, no Pazo de Arenaza. Entón aí conectamos con outros emprendedores, con outras persoas que tamén están aliñadas con estas cuestións, tanto o benestar como a sustentabilidade, e tamén proxectos dixitais, arquitectura. Entón, bueno, sempre hai xente que nos podemos complementar, ¿no?, nestes espazos. É moi interesante porque xurden sinerxias. É moi enriquecedor. Entón, bueno, o tema xurde un pouco de que xa facíamos formación relacionada con benestar en colaboración con concellos como programa en forma mente e corpo. Bueno, despois hai outros programas como Prevenciona, máis enfocado tamén a colectivos con altos niveles de estrés, forzas de corpos de seguridade, etcétera. Pero neste tempo empezamos a darlle unha orientación máis forte o tema da sustentabilidade a raíz dunha formación co científico do CSIC, Fernando Valladares. Ainda que xa facíamos encontros de benestar e sustentabilidade a partir do 2024, foi dende o ano pasado que sí que como que dixemos, bueno, o tema do cambio climático está aí, non se está a cumplir estritamente a legislación vixente. Hai temas que agora mesmo se fala dunha crisis climática, medioambiental, e dixemos, bueno, pois, a ver como facemos para apoiar un pouco este discurso, isto que nos están a dicir os científicos. Científicos de reconocido prestixo, además. Entón, pois, bueno, seguimos un pouco no tema das formacións, sí, na prevención de riscos psicosociais, do benestar, non só en relación co estrés, senón tamén a alimentación saudable, que está moi ligada tamén aos territorios, ao consumo de local. Entón, a partir de aí tamén fundamos o que se chama a Red Vital de Galicia, que é unha asociación, un pouco na liña de amosar todos os recursos que temos en Galicia ao noso favor, Toda esa rede de productores que os están a facer ben, esas persoas que realmente se preocupan pola saúde e calidade de vida.
4: Sí, calidade de vida. Sí. Falaba, bueno, pois, deses distintos aspectos, como a alimentación saudable o estrés para mellorar a calidade de vida, pero quedábame, bueno, con esa relación que a partir das conversas con científicos establecedes sí. entre a sustentabilidade, entre a necesidade de falar máis desa crisis climática, como notades que afecta isto ás persoas? É dicir, que vos preocupa máis de estes temas no sentido de que afecte nas persoas? Como vos manifestan que están preocupados por isto?
5: Claro, que solo temos que ver un pouco o impacto, non, que están a ter certos fenómenos como foi a Dana de Valencia. Sí. Ou os propios lumes, ou unha serie de circunstancias, non, que teñen que ver co crecemento global e o cambio, non?
4: Claro, que falase, cambio climático. Falase moitas veces de incluso unha ecoansiedade.
5: Tamén, efectivamente. Efectivamente, son termos que ás veces non recoñecemos e non entendemos, pero cando empezas a ver que efectivamente o mundo está a cambiar, que as estacións xa casi non parecen estacións, que hai ese quencemento global, que hai localidades nas que xa xente está a pasar moi mal, sí. polo exceso de calor, ou fríos moi moi fríos, como pasou nos Estados Unidos o ano sí. pasado. Bueno, entón estamos vendo esas polaridades, non? Estamos a ver eso, claro, influe directamente no benestar das persoas, na calidade de vida, na sustentabilidade, na supervivencia. Sí. E, de feito, aí está a legislación vixente que está a falar disto, e todavía queda moito por facer, moitísimo por facer. Entón, unha das peculiaridades ou particularidades nas que pode responder a Escola Galega de Benestar é dende o punto da concienciación, de recoñecer o que está a pasar e un pouco que ferramentas temos na nosa man. Primeiro de todo, coñecemento, e despois, pois, que podemos facer. E a partir de aí, pois, innovar novos programas que contribúan un pouco a ver isto e posibilidades de cambio para mellor.
4: Agora falaremos un pouco da resposta que tedes por parte da cidadanía, pero aquí en Ecovoz, outra das patas que tocamos cada semana é o da economía circular, a da reciclaxe. Uh-huh. Sí. Claro, vivimos nun mundo tamén que no que cada vez parece que hai, pois, incluso estrés, diría, por ese consumismo, por iso, bueno, pois, que temos demasiada roupa, demasiada tecnoloxía, demasiado, bueno, un pouco que parece que nos sobra incluso, non? Entón, non sei se iso, se era tamén un pouco de malestar, non sei se chega a ser estrés, se podemos concebilo como estrés ou que, pero tamén notades iso.
5: Bueno, hai unha cousa, que moitas persoas, hoxe vivemos nun mundo bastante, cunha sensación bastante de estrés, de ansiedade, polo que poida pasar, sí. E coa ansiedade ven un pouco dai tamén do que poida pasar e tal. Sí. E o tema do consumismo explícase como un fenómeno un pouco de control. Cando non temos control das cousas, que sí. podemos facer? Se temos cartos, comprar. É como outras cousas. Non resolvo a miña enfermidade porque non fago introspección, non recoñezo as miñas emocións, sí. nin o que estou a facer mal, pero igual collo e teño unha pastilla e o solución, non? Entón, o tema do consumismo de calquera tipo moitas veces ven de ese fenómeno de control, de ter a sensación de control, pero en realidad despois nos damos conta de que eso non nos fai felices, non nos fai máis felices sí. por ter máis. Sí. E moitas veces, de feito, nos satura todavía máis. Sí. Entón, bueno, ás veces é recoñecer realmente o que nos está a afectar e a partir de aí empezar a dicir, bueno, pues, onde estou? Na liña rosa ou na verde? Sí, claro. E como cambio pues ciertos hábitos, ciertos estilos que en realidad me están a repercutir negativamente, pero quizás no recoñezo porque actualmente nos está a levar todo por ese camiño, pero non significa que este que sea o mellor para unha persoa.
4: E cando falades ca poboación, ca cidadanía en xeral, máis alá de profesionais que sí que poden estar máis especializados nestes temas e ter máis coñecementos, un pouco como é a resposta, falabas aí do primeiro, admitir. Admítese este tipo de ansiedades polo clima, polo coidado do noso medio, polo consumismo? Admítense de primeiras, tarda en crearse esa conciencia? E segundo, bueno, como é a resposta unha vez que o admiten?
5: Pois hai un pouco de todo. Está bastante repartido o tema. É dicir, hai xente que nega todavía a día de hoxe o tema do cambio climático e do quencemento global. Non sei se é un como mecanismo, ¿no? De me protexo.
4: De protección, así.
5: Sí, non sei se pode ir por aí, pero todavía hai xente que o nega e que non lle parece evidencia, ou quizás tamén que non se fai o suficiente, e como non se fai o suficiente para poñer medios, pois parece que isto que non se sabe que este a pasar de verdad. Pero claro, despois vemos certos fenómenos, certas situacións moi conflictivas, non? A nivel de que pasan desastres naturais ou hai certos problemas que o vemos coas produccións tamén. Despois, non, porque ven o pedrisco ou temos, bueno, certas cousas que igual sí pasaron anteriormente, o que pasa é que agora é como moito máis a miúdo, con moita máis frecuencia, e moito máis virulentos. Eso é que se está a explicar e o que estamos a ver. Entón, o sentido común é fundamental. Despois hai xente que o evidencia e que é consciente disto. Pero moito ten que ver tamén coa nosa xestión, a nosa propia xestión, como percibimos o mundo que nos rodea e se realmente nos estamos a dar conta do que está a pasar, ou se o naturalizamos, xa o vemos como normal.
4: Xa.
5: E de feito agora hai un movimento que se chama no normal.
4: Como? Un movimento?
5: Que se chama no normal, que se está a explicar todos estos fenómenos, que é normal e que non é tan normal. O que pasa é cando pasa o tempo, e ao longo do tempo, a xente naturalizamos certas cousas que igual non son tan normais.
4: Xa, claro. Pois, vea, que nos quedamos en tempo. Nada, agradecemoste moito que nos expliques estas relacións entre, bueno, pois, a calidade de vida, a sustentabilidade, o cuidado do medio, o cambio climático, porque de verdade creemos que é moi importante, que afecta moito máis do que moitos se poden pensar, e por iso, nada, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, enhoraboa por todo o traballo que facedes.
5: Moitísimas gracias a vos e que teñades un fabuloso día e moito benestar.
4: Graciñas.
5: Veña, bo día.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Se venres, os venres a esta hora pasamos dentro do que Ecovoz polo Eco Preguntoiro 26 edicións e un ano máis ou menos a mesma altura do ano toca pasar pola gran final do Eco Preguntoiro. E xa temos listos a os e as finalistas de esta edición, que son nada máis e nada menos que o Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Rapaces, rapazas, benvidos, benvidas.
1: Hola, gracias.
2: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
0: Felicidades. Xa por chegar aquí. Ahora o que toca é relajarse e disfrutar desta gran final. Vale. Non vos escoito.
2: Sí.
0: Ánimo, sí. Alegría. Alegría, que foi complicado chegar hasta aquí. Despois disto, que saibades que independientemente do resultado ides poder desfrutar da gran festa no Acuapar de Cerceda. Ides ser os colexios que, bueno, a festa que facemos en Ecovoz é a festa tamén de inauguración da temporada do Acuapar. Non sei se vos lo dixen, pero ides ter as piscinas todas pa vos.
2: Sí.
0: Sí, leva de bañador ese día. E crema solar. E gafas de sol.
2: Sí.
0: E ganas
2: sí.
0: De festa.
3: Sí, eso siempre.
0: Dito isto, vou presentar aos equipos. Xa os coñecemos porque, claro, para chegar aquí a final tiveron que pasar por fases anteriores. Presento aos rapaces e rapazas que integran o equipo de Compañía de María de Cangas en Pontevedra. Lara Romero, que será voceira, benvida.
2: Gracias.
0: Luciana Romero, benvida.
4: Sí.
0: Nerea Cerqueiro, benvida.
5: Hola.
0: Adrián Calvar, benvido.
6: Hola.
0: Anda por aí, Joel Fandiño tamén, benvido.
7: Hola.
0: E hoxe debuta como coordinador do Colexio Compañía de María, Bruno Freaza, que tamén debería de andar por aí. Un saúdo a Bruno. Por parte de Luis Pimentel de Lugo, saudamos a Cristina Arias, benvida.
8: Hola.
0: Mario Bodenlle, voceiro, benvido.
9: Hola, gracias.
0: Martiño Iglesias, benvido.
10: Hola.
0: Diego Larrea, benvido.
11: Hola.
0: Nicolás Emanuel Altamiranda, benvido, que anda por aí tamén. Coordinadora, Beatriz López. Todos os datos son correctos. Temos xa presentados aos dous equipos que van protagonizar esta gran final. Xa sabedes que hai que repasar antes de empezar as regras do xogo. Non cambia, na final, a dinámica é a mesma. Cinco preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto da editorial Anaya. Todas as preguntas, insistimos, están sacadas destes libros. Nun momento sortaremos as quendas de participación, farémolo cunha moeda de 2 eurazos, e o que acerte, bueno, pues empezará. Nos iremos formulando unha pregunta a cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro equipo, se volve a fallar, o turno volve ao primeiro. Se aínda así tampouco se acerta a pregunta, seremos nos que resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta sogama. Ollo, puntúa, dobre. Esta vai ser, como sempre, unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos soltamos pistas e cando creades que sabedes a resposta, decides o nome do lugar de procedencia. O que antes o diga poderá decir a resposta. Chegados a este punto, facemos unha proba. Cando eu diga tempo, uns dirán Cangas e outros dirán Lugo. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Tempo?
2: Lugo. Cangas.
0: En este caso escoitei Lugo antes, ¿vale? Pues esto hay que repetirlo porque eu xa collín a moeda. ¿Preparados en Lugo, en Cangas?
2: Sí.
0: ¿Tempo?
2: Cangas.
0: En este caso creo que foi Cangas. Vale, en calquera caso, hai que tirar a moeda. Cangas, cara ou cruz?
2: Cruz.
0: Cruz para... Pues saliu cara, saliu o indio. É que esta moneda ten un indio como cara. Pues Cangas decía cruz, sae cara, e quen empeza é Lugo. Pois xa temos o reparto feito. O primeiro equipo en participar nesta final será o cole de Lugo. Será o Luis Pimentel. Estades listos en Lugo?
1: Sí.
0: Primeira pregunta para vos. Que función teñen os ribosomas? Tempo.
1: Fabrican proteína.
0: Efectivamente, ahí no límite. Pues primera pregunta para Lugo, primera respuesta acertada para Lugo. Imos coa primera pregunta para Cangas. ¿Estades preparados, no compañía de María?
2: Sí.
0: ¿Qué función ten o cerebelo? Tempo.
2: Rematou
0: o tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que función ten o cerebelo? Tempo. Acabou o tempo, volve o rebote de novo para Cangas. Cangas, que función ten o cerebelo? Tempo.
2: O cerebelo controla os movimentos voluntarios, rítmicos e coordinados como camiñar, nadar, bailar, etc.
0: Resposta correcta. Bueno, un punto para cada equipo. Hubo ahí un momento de nerviosismo. Relaxadevos. Volví o rebote de novo para Cangas. Acertaban esa primera pregunta. Segunda pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: Bueno, pues segunda pregunta para o Luis Pimentel. ¿Qué é a enerxía? Tempo.
1: A enerxía é todo aquilo capaz de producir cambios na materia.
0: Resposta correcta. Segunda pregunta para Lugo, segunda pregunta acertada. Imos con Cangas. ¿Preparados, compañía de María?
2: Sí.
0: ¿Qué é o volume? Tempo.
2: O volume é a medida do espazo que ocupa un corpo.
0: Resposta correcta. Bueno, pues está emocionante o asunto. De momento, empate a 2. Imos ca pregunta Sogama. Pregunta que puntúa dobre. Calma, paciencia, ¿vale? Intentade asegurar a resposta. Pregunta Sogama para Luis Pimentel de Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿En qué contenedor depositamos cepillos de dentes? Tempo.
1: Lo orgánico.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿en qué contenedor depositamos cepillos de dentes?
2: No, contenedor genérico.
0: Respuesta correcta. No genérico. Esa era a resposta a pregunta Sogama para Lugo. Rebote para Cangas. Cangas, que se facía con ese rebote. Vamos ca pregunta Sogama para Cangas. Cangas, ¿preparados?
2: Claro.
0: Pregunta Sogama. ¿Podemos depositar enchufes no contenedor amarillo? Tempo.
2: Non.
0: Respuesta correcta, efectivamente. Pois Cangas, que se levaba o rebote da pregunta Sogama do equipo de Lugo e acertaba a súa. E pasamos pola cuarta pregunta para o equipo de Lugo, do Luis Pimentel. ¿Preparados?
1: Sí.
0: Cuarta pregunta para Luis Pimentel. ¿Dónde perdón, ¿dónde proporciona o noso sistema sanitario a atención primaria? Tempo. Tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde proporciona o noso sistema sanitario a atención primaria? Tempo.
2: Atención primaria proporcionase en los centros de saúde o ambulatorios.
0: Respuesta correcta. E imos ca cuarta pregunta para o colexio de Cangas. ¿Preparados en compañía de María?
2: Sí.
0: ¿Cando pode flotar un obxeto nun líquido? Tempo. Tempo, rebote, para Lugo. Lugo, ¿cando pode flotar un obxeto nun líquido?
1: Cando a súa densidade é menor.
0: Efectivamente. Bueno, y hubo intercambio de puntos nesta cuarta pregunta. Un rebote para cada un. Imos ca quinta pregunta para o colexio de Lugo, para o Luis Pimentel. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué é o material xenético? Tempo.
1: O material xenético é unha sustancia que se encontra no núcleo das células.
0: Non é a resposta que buscamos. Rebote para Cangas. Cangas, que é o material xenético? Tempo.
2: O material xenético ou ADN é a sustancia que contén as instruccións para o funcionamento das células.
0: Esta sí que é a resposta que buscamos. Quinta pregunta para Cangas, compañía de María. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué son as fontes de enerxía non renovables? Tempo.
2: As fontes de enerxía non renovables son aquelas que poden chegar a esgotarse, xa que utilizan máis a presa do que as produce a naturaleza.
0: Efectivamente. Respuesta correcta. Rematadas as cinco preguntas para cada equipo, pasamos pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas. En total serán cinco as pistas que vamos darnos. E vos tendes que chegar á conclusión final, á resposta que buscamos despois destas cinco pistas. Como repartimos os turnos? Bueno, pois eu direi tempo despois de cada pista e o cole que saiba a resposta ou que intúa que sabe a resposta dirá o nome do lugar que do que ven e terá dereito a dar a resposta. Entendido, Lugo?
2: Sí.
0: Entendido, Cangas? Sí?
2: Sí.
0: Bueno, pois vamos ca primeira pista. Case todos son ovíparos. Tempo.
2: Lugo. Cangas.
0: Lugo. Responde.
1: Réptiles.
0: Non é a resposta que buscamos. Imos ca segunda pista. Toman o oxígeno disolto na auga.
2: Cangas.
0: Tempo.
2: Lugo. Cangas.
0: Cangas dixo antes de que o dixera tempo. Lugo, responde.
1: Peixes.
0: Respuesta correcta. Punto que se va para Lugo, o resto das pistas eran o seu corpo está cuberto de escamas e ten forma hidrodinámica, no corpo e nas extremidades teñen aletas, son animais acuáticos. A resposta que buscábamos era precisamente peixes? Esta pregunta rápida, bueno, pues vai para o Luis Pimentel de Lugo. E toca facer reconto de marcadores. Pois temos gañador desta finalísima entre os colexios Compañía de María de Cangas e o Luis Pimentel de Lugo. Todo sexa dito de paso, esa pregunta so gama que cuxo fallo en Lugo lle daba 2 puntos de marxe a maiores ao colexio de Cangas. O marcador queda da seguinte maneira: Luis Pimentel de Lugo, 4 puntos, Compañía de María de Cangas, 9 puntos. Cangas, felicidades.
1: Enhoraboa.
2: Moitas grazas.
0: Lugo, esa era sempre, mira, que, sempre o decimos, ¿no? A pregunta sogama, puntúa dobre. Podemos decir que a clave do partido, rapaces, rapazas, estaredes de acordo conmigo en que foi nesa pregunta.
2: Sí, pero tamén enhoraboa outro equipo, que estuvo moi ben.
0: Gracias. Moi ben os dous, aí sí que teño que dicilo eu tamén, moi ben os dous. Eu vou ser un pouco egoísta. Lástima desa pregunta dobre, porque anda que non me hubiera gustado a mí que chegarades prácticamente empatados ao final, porque merecía de lo os dous equipos, vale? Porque chegar hasta aquí, xa o comentamos sempre, non é fácil. Fixechedes un ecopreguntoiro maravilloso. Eu sigo vos felicitando os dous, tanto a Lugo como a Cangas. Lévase a final Cangas, pero eu sempre o digo, en todos os programas, en todas as edicións, gañador son os equipos que chegan hasta a final, porque despois gañar a final pues depende de factores como, por exemplo, a sorte. Eu creo que gaña quen mellor controla os nervios, con eso xa vos lo digo todo. En calquera caso, Cangas, felicidades, campeóns. Lugo, felicidades porque chegachedes hasta aquí. É moi complicado. Antes de despedirvos, vou repasar os nomes dos equipos que participabades. Por parte de Luis Pimentel, Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel, a coordinadora Beatriz López. Parabéns por chegar a esta finalísima. Unha aperta moi grande.
1: Grazas.
0: Campeós, Cangas, Compañía de María, que tal? Xa, sin nervios, felices, contentos.
2: Sí.
0: Bueno, eu dicía ao principio, antes de empezar co programa, profesores, profesoras, chegar hasta aquí, supón máis puntos nestas asignaturas. Só desos novos campeóns de Ecovoz, do Ecopreguntoiro. Que se sinte?
2: Pois a verdade é que bastante ben, porque é o primeiro ano que participamos, xa chegamos a... xa ganamos, é algo importante.
0: Bueno, pois ano que ven non podes repetir, que o sepades. Si estaba pensando. Bueno. Ay, que para, que Pimentel tamén é a primeira vez que participa no Ecopreguntoiro.
2: Sí, chegar a final tamén é algo moi grande,
0: Que só desos dous coles que é a primeira participación dos dous, que agora que me fixo que este non é un detalle menor, Primeira participación, ala, os dous a final. Pois foi un partidazo, lástima, como decíamos, de esa pregunta sogama. Nada, ahora en breve verémonos todos nas piscinas do Acuapar de Cerceda e disfrutaremos desa festa. Non esquezade de seguir participando no resto de seccións de Ecovoz. Parabéns aos gañadores, Compañía de María de Cangas, parabéns a Luis Pimentel por chegar hasta esta final. Gracias. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Grazas por participar, felicidades. Por chegar hasta donde chegachedes. ¡Unha aperta! ¡Chao, chao! No.

0: Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe a reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Pues a piques estamos de poñer o punto final a este penúltimo programa de Covoz desta temporada 2026. Puidemos disfrutar hoxe desa finalísima entre dos colexios, ollo, que debutaban en Ecovoz esta temporada e os dos chegaban a final. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e CEIB Luis Pimentel de Lugo. Finalmente, esta edición do Copreguntoiro vais para Cangas, Noraboa, os rapaces e rapazas, en calquera caso. Este mes de xuño xa imos poder disfrutar desa festa de fin de Ecovoz, será no Copar de Cerceda. Todos os colexios participantes poderán disfrutar dese día. Ademais, eso, que van ter o Acopar aberto en exclusiva para eles e para elas. Nos deixámolo aquí, volvemos a semana que ven co último programa desta temporada. Reciban un saúdo de Antón Lestón, de Víctor Marque e de Fran Rodríguez. Ata o venres que ven, boa fin de semana a todos e todas.

0: Reducir.
1: Reutilizar.
0: Reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Último viernes del mes de mayo, despedimos este quinto mes del año y nada, ya empezaremos junio. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Volando, siempre lo decimos y por eso intentamos aprovecharlo al máximo cada tarde contigo aquí en La Tarde Es Tuya y también con tu música en esta sintonía con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Y podremos aprovechar el fin de semana en cuanto al tiempo se refiere? Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto. Hola María, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Baixaron las temperaturas en todo territorio, no en todo ainda? ¿Qué es lo que vemos ahí para fin de semana? Contanos.
1: Sí, bueno, efectivamente, comenzamos hoy ya un episodio de días de tiempo de calor, pero digamos, no en esa calor, por decir así, extrema, que estuvimos estas jornadas pasadas, ¿no? Que incluso pues, hubo puntos de Galicia, sobre todo en el interior, onde o termómetro pasaba dos 35 graus. Así que, bueno, pues ese tipo de avisos por temperaturas que tamén daban lugar a tormentas tan fortes como tivemos durante a semana, como digo, ese tipo de avisos xa non nos temos, non? Así que, de agora en diante, pues tanto para hoxe venres como para fin de semana, estamos nunha situación meteorológica de normalidade, sin ningún tipo de aviso, non? Eso que vaya por diante. Iso debido, por unha banda, efectivamente, a que as temperaturas, bueno, xa están en valores un poquinho máis suaves, en todo caso, seguimos falando de calor. Hai que ter en conta hoxe mesmo que, pues, sobre todo, en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, sur da provincia de Pontevedra, hoxe de novas máximas van pasar dos 30 graus. Así que seguimos falando de calor, sobre todo porque ainda estamos no mes de mayo. É verdade que donde se nota un ambiente máis fresco en toda a parte norte de Galicia, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, bueno, pues esos termómetros en valores máis suaves, con máximas que pouco van subir dos 20 graus. Hai que ter en conta que ainda agora, en xeral, falamos de que esta tarde está facendo sol en toda Galicia, menos temos puntos da Costa da Morte, da comarca de Coruña, tamén en puntos da Mariña, onde mandan as nubes e por eso nesas zonas os termómetros son máis suaves. Bueno, casi unha configuración moi típica, moi habitual en Galicia, cando hai vento do norte, que sempre se quedan algo máis de nubes e as temperaturas máis suaves na parte norte, e no resto de Galicia, pois unhas temperaturas cálidas, hai que decir, pero digamos que non tan disparadas como tivemos estes días pasados. Por lo tanto, tamén pois estamos vendo como amanece moitos puntos con néboas, néboas na costa, sobre todo, que van levantando co avance do día, e bueno, así, con esta configuración vamos a estar a fin de semana, tanto sábado como domingo. Esperamos tempo seco, iso sí, tempo propio do anticiclón, e, bueno, marcado por esas néboas, esas nubes baixas, esas brétemas de primeiras horas da mañán, que se van a producir sobre todo en toda a franxa costeira, e despois os mediodías e as tardes cos ceos máis abertos. As temperaturas claramente moduladas por o vento do norte, polo tanto, bueno, con esa importante diferencia entre o norte e o sur de Galicia.
0: Bueno, entón, o sol oímos ver menos na franxa costeira e no norte.
1: Sobre todo polas mañáns, de verdade que despois o mediodía e pola tarde, pois contamos que vai abrindo, pero sí, bueno, serán estes típicos días que nos levantamos pola mañán, sobre todo mañá sábado, con moita bruma, con moita brétema, e, bueno, pois a mellor en algúns puntos hai que estar a mediodía prácticamente a que abra, así que, bueno, temos máis asegurado o sol polas tardes, as mediodías polas tardes, pola mañán algo máis de néboa, pero, bueno, por outro lado, unha configuración absolutamente normal, e as temperaturas, pois sí, efectivamente, pois de novo, pensando xa nos valores que agardamos para mañá sábado, por exemplo, baixan un chisquiño tamén a metade sur de Galicia, pero ainda así chegaremos aos 30 graus en puntos de sur de Lugo Ourense, na costa mañán, na zona da Coruña, da Mariña, da Costa da Morte, 20, 22 graus, Rías Baixas un poquinho máis, 23, 25 graus, e o domingo a situación moi parecida, tamén chegando aos 30 graus no interior e valores máis suaves na costa. Insisto en que vai ser unha fin de semana de normalidade, non ter ningún tipo de aviso, nin por tormentas, nin por temperaturas máximas, bueno, pois xa dá unha pista de que a situación meteorológica vai ser completamente tranquila.
0: Bueno, acaba en maio tranquilo, hai moita xente que di maio loco, ¿no? Maio tolo. É verdad que tivemos moitísimas tormentas, moitos rayos nas últimas xornadas.
1: Sí.
0: Unha primeira parte bastante máis parecida
1: fría,
0: a marzo.
1: Todo fría.
0: Claro, moi fría. E agora esta semana calurosa, calurosa. O sea, que houve de todo en maio. E acaba normal.
1: E acaba normal, efectivamente, acaba dentro da normalidade. E o mes de xuño, por exemplo, luz, pois tamén de momento non se ven grandes cambios, quizáis o martes, xa un día un poquinho máis gris, que o maior orballico un pouco, pero bueno, tamén todo dentro da normalidade, e decir que, bueno, esas temperaturas tan fortes que tivemos, esa calor que destacó, bueno, pois eso, como xa vimos, non, en puntos onde non é habitual que faga tantísima calor, como esa estación na Torre de Hércules, onde estuvo a 30, 31 grados estes días, bueno, unha cousa así tan extrema non se ve nas próximas xornadas, senón, bueno, pues todo dentro da normalidade da configuración atmosférica desta época do ano.
0: Hai xusto unha semana falábamos de que se prevía un calor importante para fin de semana, falábase desa masa de aire do sur africana, esas partículas no aire, que en algunhas zonas decían, bueno, que incluso se recomendaba mascarilla para persoas con afeccións respiratorias. Diso agora xa nada, non, para esta fin de semana. Cambiou totalmente a situación.
1: Claro, non hai nada porque o vento do norte, claro. Non? Efectivamente, cando
0: máis
1: hai
0: frescura
1: ese vento do sur
0: máis
1: tan cálido, si vento do sur significa que a súa orixe que ven do sur, neste caso ven do sur peninsular, incluso viña da zona do deserto, por lo tanto sí que transportaba esas partículas. Ora ao revés, o vento ven do norte, non? E por lo tanto, bueno, por eso nos deixa ese ambiente máis fresco na parte norte de Galicia, e un ceo moi limpo en ese sentido, non? Para nada, nas próximas xornadas vamos a ter ese tipo de intrusión de partículas.
0: Bueno, un poquinho máis de fresquiño, pero quizás o que máis está acostumado ao noso corpo valórase tamén.
1: Sí. Pois,
0: María,
1: sí.
0: Moitísimas grazas, a disfrutar moito da última fin de semana de maio. Unha aperta.
1: Moi ben, boa tarde a todos.
0: Hasta logo, boa tarde. Bueno, que ya está ahí el verano, que se acaba mayo, que empezaremos ya pronto ese mes en el que dará oficialmente comienzo el verano, aunque es verdad que, como comentaba María Souto, esta semana hemos vivido jornadas que parecían de auténtico verano, incluso no de un verano gallego, sino de un verano propio de climas tropicales, ¿verdad? Y en verano, bueno, pues se habla mucho de las canciones del verano. Esto que es un programa musical, pues ya se va pensando un poquito cuáles pensamos que van a ser las canciones que más van a sonar, que más van a destacar y que se van a convertir en éxitos musicales del verano 2026. Hay una canción que está formando parte de una marca publicitaria, de una campaña publicitaria, mejor dicho, de una conocida marca de galletas, que es un tema de Juan Magán y Paula Cubs, que acaba de salir y que dicen que puede ser la canción del verano. Por si acaso, os la vamos presentando aquí en La Tarde Es Tuya. Lleva por título El Ritual.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Mi princesa, de David Bisbal, decía Maika, si estaremos a la sombra, es lo que os comentaba, pues aquí donde estoy yo, hoy no tenemos sol. A ver en Lourenza, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal vaya tarde por ahí?
2: Pues por aquí también un poco nublado, pero bueno.
1: También está nubladiño por ahí.
2: Sí. Está nublado, sí, fresco, un poco.
1: Pero está se ven para trabajar, está bien, está fresquiño.
2: Sí, pero una playa... Custaba. Bueno, frío non estaba, pero bueno, podía estar un poquinho máis quente.
1: Non me digas, xa fuche a praia, que ben, e fuchose solo máis días da semana.
2: Ah, é un máis días, sí, fun martes. Esta semana fun dous días.
1: Ah, tampoco que ben, que ben.
2: Sí, e hoxe tamén fun, estaba xa ben, quixo salir aí ás dúas un poquinho de sol, pero non puido máis.
1: E facía vento?
2: No, pois non.
1: Ah, estábase ben.
2: Estábase ben, pois que iba a facer eu. Pois que iba a facer eu, sí. Pero pois que se bañaba, eu pareceme que ia un pouquinho máis.
1: Estaba fresquiña a cousa.
2: Sí, eu creo que sí. Estaba máis quente o martes.
1: O martes, verdad? Sí, que esta semana, sí, a primeira semana fun, estaba quentiña a auga, eh? Sí,
2: ay, sí,
1: sí,
2: home, sí, dá gusto. Home, eu...
1: Quentiña, entendámonos, non cortaba, digamos,
2: sí,
1: que estaba...
2: Eu a de hoy... Oye, tiño estado no mes de agosto con ela moito máis fría.
1: Seguro.
2: Ah, sí. Non se me olvida iso.
1: Mira que ben.
2: Sí, pero bueno. Eu xe tamén estaba a ver que eu creín que se iba a bañar, pero non, terminou con non.
1: Estuvo a punto, entonces.
2: Sí, hoxe sí que estuvo a punto de bañar.
1: Ah, mira que ben. Mira que ven que coincidirás con él ali en Foz,
2: sí, ¿eh? Sí. A mí gusta me ver. Vai con os amigos, entonces tamén. Pois, pues, ben.
1: Claro que sí.
2: Por lo menos que se teña un ben.
1: Xa, home, sí.
2: Eso é o mellor que hai. Eu vim ben, ¿eh?
1: Bueno, e ves relajada, non? Na praia, ves de
2: sí,
1: maravilla.
2: Sí, non, eu estuve hora e media na auga. Veño... Estou moi descansada.
1: Verdad, que ben. Tens ganas de ir á horta ou non hoxe?
2: Bueno, hoxe non vou.
1: Hoxe non, hoxe tocou praia a horta outro día, non? hai que equilibrar.
2: Ai, hoxe, home, hoxe non.
1: Hoxe deixa o traballo que fixeche coa circulación das pernas, deixa que se active, non lle des terreo nin sacho, hoxe non.
2: Ai, miña filla, a min que ben me fai.
1: Xa, fai moi ben.
2: Oh, Jesus.
1: Fai moi ben para as pernas, para o corpo, sí. Para a mente, para todo,
2: sí,
1: para todo.
2: Eu pareceme que hasta está un menos cabreado.
1: Ai, si, sí, tes toda a razón. Sí. Así como di, a min pasa, me vou polas mañas e quítaseme o cabreo.
2: Home, claro. Eu, a verdade, se diga, quero mellor ir polas mañas que polas tardes. Ahora sí que ahora non teño gana de ir para a playa, eh?
1: Así no, despois de comer, dache máis...
2: Ahora non. Pero pola mañá, ai, Dios mío, cantas voltiñas, din, ten 82 pasos meus á playa de...
1: La Rapadoira.
2: Mira se os teño contados, eh?
1: Mira, pois sí, e vas contando de todo.
2: 82.
1: E cantas voltas lle diche, moitas?
2: Ai, non sei, nos contei muchísimas. Eu anduve unha hora, e despois media tuve na auga.
1: Pero na auga, camiñando pola auga, ali metida, nadando, que fixeche na auga?
2: No, de pés hasta arriba de rodiña, eu non me bañei. Media hora, é unha hora camiñando pola arena, descansa.
1: Caramba, que ben.
2: Sí.
1: Eso claro, faz sí. Moi ben. É máis o tempo que anduve dentro do autobús ata a praia, da praia ao autobús.
2: Mira, non che quero dar explicacións o que anduve, o cando todos os días, eh.
1: Me imagino, que é moito.
2: Ai, sí. Despois, desde onde deixo o autocar, hasta a praia abaixo, despois volver a subir.
1: Non che é unha broma, eh.
2: Ai, pois sí, é sobroume tempo.
1: Porque mira, para baixar ainda vas con ganas, pero despois de camiñar pola praia e todo, volver para arriba, sobre todo cando fai calor...
2: A min eso non che me fai efecto ningún hoxe.
1: E non chegas con moita fame?
2: Ai, cheguei a casa caliente de fame.
1: Porque a praia tamén, o camiñar así dá fame.
2: Ai, sí, pero só tomei un simples cafeinado que eu quero vir comer a casa.
1: Claro.
2: Claro, pero xa deixei a lechuga lavadinha, deixei as minhas cousas feitas, case.
1: Ah, que
2: despois,
1: ben.
2: Despois acabei, eh? Ai, non, eu comer, quero comer na casa.
1: E chegache, comiche na casa con tranquilidade,
2: sí.
1: Pero...
2: Sí. Ai, agora
1: apetecía.
2: Sí, sí, ai, apetecia, ai, tiña. Oye, che, eu como espere teño fame,
1: Sempre se sentindo la máis fame, a praia que o terreo, eh?
2: Ai, dá, mas a praia.
1: A praia, é verdad, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, muchísimo máis. É do, outra... Ai, mi madre. E eu son unha persona que desayuno moi pouco, que non teño ganas de comer.
1: Xa.
2: É que lle queres, eu se non teño ganas non como.
1: Xa te entendo. Eu comentaba aquí con Lucía que nos pasa igual as dúas. Pola mañá non temos fame, témola máis a tarde.
2: Ai, ai, eu que non, se non teño ganas de comer, non, é que non quero nada.
1: Xa, pola mañá é unha maravilla a xente que lle vai a comida, porque é un bon momento, pero a mí pola mañá pasaría perfectamente sin así sí, cuca sí, o cuco. Sí, sí. Por eso o cuco así está enfadado, porque non desayunamos.
2: Pois pues, oi, aquí non cucou.
1: Sigue sin embargo, aparecer.
2: Isto é outra cousa. Sintín este ano o Paz Fallar que había máis de anos que non se escoitaba. Escoitei nestes días.
1: Ah, ves, pois mira, cambian uns por outros, mira ti.
2: Eu que sei que pasa. Se viñera ben calor, pois sí. Sí, sí.
1: Van cambiando sí. de zona, van cambiando de sí. residencia.
2: Bueno, corazón, pues...
1: No vamos coa canción, entón. Que che poñemos?
2: Pois pues hoxe vamos poñer a de Jalisco, no te, esta de...
1: De Ai Jalisco, esta, de Chemino, sí.
2: Ai, sí.
1: Vale. E para quen a dedicas?
2: Especialmente para ti, e para Lucía, e para Abel de Foz.
1: Vale.
2: E hoy hai que poñer ya tamén a Chemino Rosso, que está de cumpleanos.
1: Oxe!
2: Ai, sí, sí, sí.
1: E ti sabes cantos cumple?
2: Ai, eu sei, no, pero... Eu sei, no, pero non te vou dicir.
1: Non me digas, non me vas dicir.
2: Eu, tú queres que te diga?
1: Bueno, senón, adivinho, cumple 64.
2: Exactamente. Ai, mira que te vou dicir que non sepa.
1: Eu non sei, sabe o internet, que foi o que me dixo. Sí, como sí, vou saber eu? Eu non sei que... Eu, a ver, pode ser algún conocido, pero de Chemino Rosso non. Pois mira, ainda é noviño, eh?
2: É novo, sí, nació no 62.
1: Ainda está para dar unhas voltas pola Rapadoira, eh?
2: Sí, sí, ai, pois de ver o vir.
1: Xa, de ver, a verdad. Ah, entón parabas máis, eh?
2: Eu se ben conozo, eh?
1: Xa, sácalo ben, sácalo ben.
2: Ai, sí, eu se ben conozo, pero se ves tú, ao mellor non, eh?
1: Bueno, pero conozo teu a ti, e xa está. Eu se vexo unha muller cunha visera na praia, eres ti.
2: Sí, home, claro, hai moitas viseras.
1: Bueno, pero eu adivinho.
2: Oi, sí, a última moda antes era a roja, pero o martes había 5. Me cago en la mar.
1: E a túa tamén é roja?
2: Sí, é roja, claro. Que é da Cruz Roja. A miña é da Cruz Roja.
1: Pois mira, xa me das máis datos, ves?
2: Home, xa te dou datos.
1: Todos os datos.
2: É que é para que me encontres.
1: Claro, pois nada.
2: Pois ali é onde me gustaría verte, mira.
1: Pois a mí tamén, eh? Mira, pois nada.
2: Pois mira, ali, tú chegas ali, pois, pero se mino non vai vir, fai ben un visa.
1: Nunca sabes,
2: No.
1: Co que lle gusta a xente Galicia e a Mariña, eu sabeu máis veces, non sabemos.
2: Sí, ao mellor sí, é fixo ben.
1: Seguro.
2: É fixo moi ben, e o que fai así, fai ben facer así. Porque ás veces todos son problemas despois.
1: Bueno, sí, pois sí. Imos poñerche a canción de Jalisco no cumpleanos de Chemino e mandámosche moitos biquiños, vale, Elena? Ai,
2: biquiños para vosotros, que sodes o mellor que hai, sin vosotros eu non sería nada.
1: Bueno, mellorei a praia, pero bueno, combinar sí. praia e radio está ben.
2: Ai non, eso de mellor non. Ai non, mellor non.
1: Todo é importante, todo suma.
2: É moi bon todo.
1: Todo sí, suma, sí. Un poquinho de cada cousa, verdad?
2: Sí, un besiño outra vez.
1: Outro para ti, Elena, gracias, sí, a seguir corazón. Ben,
2: Chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Yo tenía que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: estaba el Amasouto trabajando no sótano, e él dedicábase a falar mal dun cargado, falar mal da empresa. Vale. Pero que pasa, un día un cargado sin querer entrou polo porto onde non era e sentiu no falar.
1: Ah, vaya.
0: E fiscal contounos. Oi, pero ese home moi moi moi sinvergüenza, é.
1: Vaya.
0: E o compañero que estaba con él dixo, vou pedir a cuenta ao home. E non, por que? É que mira, ese compañero que teño é falso. Porque está ben, é ben, era un traballo estante, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, cando veo un cargado, quito a min a ferramenta, é claro, o cargado sempre me caza a min. Pois, non sei quen foi o que se chivou a un cargado. Entón, o sótano aquel tiña tres escaleiras, non? Entón, un cargado foi por detrás, escoitou-no falar.
1: Tamén.
0: Subiu para arriba. Entrou por onde entraba sempre e dixe, mira, vete para arriba que ti faixe mal, a sombra faixe mal, é mellor que esteñas ao sol. O primeiro despido que houve, porque xa estaba acabando a obra, foi el.
1: Vaya.
0: Con a particularidade, Esther, ese señor encargado foi o mellor encargado que tuve na miña vida, Chapó, chapó por él, chapó por Jaime, que o pobre xa falleceu, pero era un señor encargado, Non había falta de respeto, non había, se alguén lle tiña que chamar a atención, oiga, viña comigo. Iban pa a caseta del, e ali amañaban as perezas. Pero así en público, nunca lle vin discutir con ninguén. Nunca, E cando salíamos, un que estaba de santo, outro cumpleanos, el cando estaba de santo, outro cumpleanos, e máis. Tennos invitado a comer pulpo, El, pagando el, invitando el. Que eu nunca un cargado así tuve, En Astano tiñamos que dentro eran uns traileros, e pois viñan pa fora pa, pa tomar o, a taza de Ribeiro a conta dos, dos tontos, vamos. Entonces, eu creo que unha persona traballando, a ver, outra cosa que tiñas aquí e ali nunha empresa ou outra, pero que leves tempo nunha empresa, e tens que ser compañero, tens que ser legal, e dixera outro, andar a candar todos, para non te ser, non te ser o sabiondo de todo, non? A mí ese xente non me vai, Non. Entonces,
1: e por que crees que últimamente estará mal vista a empatía, ou se estará a falar en contra da empatía?
0: Ben, que non sei que che diga, chica, porque é falar do que hai. Si hai xente que é anti, bueno, a ver se me sale, antipática, verdad? Pois é o que hai, non? O pasa que, a ver, hai xente, como se diría, amargada, e digamos que esa amargura ao mellor contaxia os demais, non sei. Non? Pero así tamén hai xente estupenda, Eu tenme cadrado con xente estupenda. Outro, que na última compañía que estuve en Astano, íamos a mano ben, ben querido pai, e chovía, dixe, Tonio, vente que te levamos. E levámolo. Foi outro día dicindo un compañero, e que faço? E lo vaxe a fulano, como estaba chovendo, pero te ten un coche, ten un coche novo, pero non mollalo, non o quita. Ok, ó. Ai, bueno, está ben sabelo. Entonces, tampouco, non é, verdad? Porque, claro, se ti deixas o coche na casa e hai quen te traia, home, un día faise, pero está contigo ser un pouco tonto, non? Entonces, ten que ver de todo. Bueno, chica,
1: de iso falamos, de que hai de todo, e precisamente por iso é interesante falar disto, e preguntarnos se a empatía ten lugar, se queremos ser simpáticos, se queremos ser antipáticos. Isto
0: a
1: mí
0: gusta levarme ben con todos, E procuro, ahora tamén se dixo, Si un lle poña marca, a fondo vai con todo, Sí. Bueno, seguimos a escoita a ver.
1: Seguimos escoitándonos, pois. Que, Graciña, sí, agardamos que sí, que se vayan animando. Moi ben. Un saudiño.

0: Estive facéndolle fotos, fixen un vídeo incluso a Cachuvia e Corco da Vella. Tiña un espectáculo diante da fiestra do meu dormitorio espectacular, pero alucinante, alucinante, precioso.
1: Eu estaba aquí dous señores.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que viñeron limpar aquí o terreno e tal. E un deles vises que tiña mesa. E tiñamos unha amiga que tiña síndrome de Down e sempre dicía: Lolita, estos son foguetes sin varilla, porque xa están ala arriba, non precisan subir. É naturaleza, ten que ser así. Dicían os vellos que cos tronos cabrían as fontes. Mira, está ben. Bueno, vamos ao tema, a ver. Carlos Valdoviño,
0: benvido, Carlos.
1: Eu digo xa unha cousa. A min, os que van pola rúa, viste a cada unha a súa maneira. É respetable todo. Se me preguntas, home, a min unha cousa que non me chista nada, nada, é os pantalóns rotos. Eses que andan cos pantalóns rotos. Madre, ese sí que non me gusta, eh?
0: Pero o consideras raro? Porque xa falamos do que é ser normal, do que é ser raro, do que é ser excéntrico.
1: Claro, pero digamos que para min ou para noutros anos, verte con un pantalón roto significaba unha cousa. Sin embargo, hoxe vago raparigos e raparigas con pantalón roto, e non significa nada. Significa que, como quen dice, van á moda, van a gusto. Que o primeiro que hai que sentir ou actuar, que te sintes ti cómodo coa roupa. Eu me sinto cómodo da maneira que visto. Nada que objetar. Hai xente que poñe uns pantalóns que parece-me que se teñen que colgar para tirar polos pantalóns para arriba. Esos pantalóns vaqueros están apretados. Eu se non os poñería nunca. Non, porque a mí non me gusta. Pero gustamos que poño eu. É nada que objetar. Cada un viste a súa maneira, non? Que é como debe ser. Oh, mira, vou comprar este gusto, che. Mira, a quen lle debe gustar é ti. Que se queres vas poñer. Eu cando compro para min, pues a ver que tal me queda.
0: Pero o traes a colación porque consideras que hai maneiras de vestir normales, maneiras de vestir que non o son. Porque hoxe falamos do que é normal ou do que é diferente, pero non especificamente na cuestión roupa. Falamos de excentricidades ou de comportamentos ou de maneiras de facer as cousas ou de vivir. Falamos de que unha persoa é normal, ten que ver con moitas cousas. Ou se decimos que alguén é normal ou que ninguén é normal.
1: Pero creo que sempre houve, non? Sempre houve xente que, digamos, que actuaba diferente. Pero por actuar diferente temos que respetarlo e non lle chamar xa... Bueno, non sei qual é a palabra, non? Pode ser normal, pero pensa diferente. E se eu exijo que se me respete a miña maneira de pensar, pois para as outras personas tamén debemos actuar así tamén. Respetar. E se nos respetáramos profundamente, viviríamos de outra maneira. Porque hai xente que está a criticar a diestro e sinestro, e na súa casa non debe ter espellos, non se ve como vai ele ou ela. Entonces, vestir, traballar, ser, actuar de unha maneira donde ti te sintas ben, te sintas adecuadamente. Non hai máis que falar, non? Pero claro, hai a xente que amaña os problemas todos, amaña o país, amaña que amaña de ali, criticando a todo Cristo. A ver, e ti, se te paras a pensar, e te paras a analizar a ti como actúas. Entonces, non, a xente que non se respete nin a si mesmo, muller. E non máis nada que falar. Entonces, coa mesma, feliz semana para todos. Cuídense moito, porque isto anda daquela maneira, non? Bueno, tirando para diante, mañá faremos outra etapa, se Dios quer.
0: Estupendo.
1: Vale.
0: Pois que todo vaya estupendamente, xa nos contaredes. Graciñas por estar
1: seguimos con nos. Escoito. Boa noite,
0: seguimos Esther. Escoitándonos, grazas. Boa noite, Carlos. Graciñas, moi boa noite. Grazas. ¿Qué te parece? Bueno, llámanos al 9.